Hajde da bacim taj novi hitic, svako me poštuje, Mile Kitić. Šap mi je punk, gde našo sam bitić, brat Mile, tu sednete na prezime. Nikad mi nije hladno prezime, znaju mi alter ego i email. Master mi služi da potpišem ime, ja menjem brzine, dok u mestu si sine, yeah.

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

Ma što da želim, sve je tako daleko.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: hajde ako mogu opjevati Čobanjice ljepotice ili Udri mehaga, a taj gospodin ukaže na šargi, vidimo se na TikToku.
1: Svakako, svakako.
0: Paruša, ti si najbolji voditelj i doved nam neka li braći hodiće, prijatno.
1: Biće uskoro, veliko hvala našem Prijekom brdu, našem Maksu iz Prijekog brda. Kažem, biće uskoro i Mirsada, i Jerani, i braća Hodžići, i mnogi drugi, sve u svoje vrijeme. A sada idemo na jedan poziv putem Vibera. Halo, dobro večer. Halo, halo.
2: Dobro večer, druže.
1: Dobro večer i vama.
2: Nusret Kišić iz Dobrinje.
1: Poštovanje, Nusrete, kako ste vi u Dobrinji imali, kakve salaukovine?
2: Nema, sve je dobro, pa...
1: Dobro.
2: Čujemo. Nema, sve je u Dobrinji dobro, druže moj. Dobre ljude, dobre žene, dobri, sve dobro.
1: Aha, uf, to zvuči baš dobro. Dobro, Nusrete, hoćemo pozdraviti.
2: Evo ovako, prvo... Da pozdravim tebe i te dobre momke, dobre pjevače, dobre svirače. Veliki pozdrav od Nusreta Hirša iz Dobrnje.
1: Dobro.
2: Sad pozdrav za moju familiju, moje sinove, snahe i unučadi, suprugu, moju braću, snahe, sestre, zeteve, moju komšiju Zerzina Vejzovića, njegovu familiju, Božu Ivana Mazića i Peju Ivana Mazića, za Riveta, Šiketa, Džemu i da ne nabrajam sad, dragi Baruša, želim ti sve najbolje kad te vidim, ne da navrati malo, navrati kod mene na jednu pravu domaću, pa bez beli možda će biti nešto za tebe opet.
1: Dobro, Nusrete, biće, evo ako Bog da uskoro ću ja u tome pravcu prema Živinicama, prema Tuzli, pa hvala Bogu da ćemo se i vidjeti i čuti. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dobroveče.
1: Dobroveče i vama.
3: E, pozdravljam Valentino, pozdravljam Baruša vas.
1: Hvala.
3: Pozdravljam svoga kuma Branu i svoga Brezovljana.
1: Aha. Aha.
3: I sve vas tu, i svirače.
1: Ali kaže Brano, kaže on ima više kumova. Jel me čujete?
3: Čujem. Miloš ga pozdravlja, Miloš.
1: E, tako.
3: Miloš Spasović sa Đulča.
4: Miloš Spasović, veliki kum.
1: Eto,
4: Komaše, na moj veliki pozdrav ide za tebe, evo ovako, i za tebe, za tvoju divnu porodicu, i za Koviljku, kumu. Za tvoje sinove, za tvoje čerku, za sve vas. Kumašine, hvala ti puno. Odmah sam na glas prepoznao.
1: Dobro. Dobro. Kume, imamo li još koga pozdraviti?
3: E, pozdravljam sve slušaoce i sve ljude dobre volje da se družimo i da slušamo iz Ornjake.
1: Tako je, Miloše.
3: I budite pozdravljeni, nek još neko zove da ne dužimo. Ajde, pozdrav kume.
1: Živ i zdrav nam bio Miloše, hvala na javljanju. Idemo na jedno uključenje ponovo putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer. Halo.
5: Evo. Dobro večer.
1: Dobro večer i vama, poštovanje. Kako ste i odakle nas?
5: Za Barušu i hvala. Za Tesličke momke, za rođaka Branu.
1: Aha, dobro. Jeste vi već do sada već obaviješteni da su večeras gosti u emisiji Teslički zvuk? Vidjeli ste negdje, jel da, na profilu nekome?
5: Jesam, Baruša, vidio sam kod tebe na profilu.
1: Dobro. I što kažete?
5: Čuo sam se i sa rođakom svojim Branom danas.
1: Dobro. Podnovlje u pitanju.
5: Podnovlje, Baruša.
1: Šta ćemo? Hoćemo sutra pravac ranč i kulaši? Pančić?
5: Pa vidit ćemo šta i kako.
1: Pa trebali bi svakako ovoga da jednom napunimo tu taj ranč kod Pančića, da jednom zaista i vlasnik bude ono presretan, zadovoljan. Bez obzira što je uvijek puno, ali evo, sutra najveće će biti posebno. Dobro, imamo li još koga? Pozdraviti.
5: Baruša, kad ćeš u Podnovlje, Baruša?
1: Pa evo, kad me put nanese. Prolazim često, ali eto. Dobro.
5: Ništa, pozdravljam da i drugi ljudi zovu.

0: Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Jedina emisija na ovim prostorima koja ide ovako iz zemlje Valentino uživo. Pa onako, kako to mi odradimo, tako vi nas ocjenjujte. Naravno, poštovani gledatelji, tu ste i vi, pored malih ekrana, koji nas pratite, zovete, pozdravljate, čestitate, eventualno zaželite neku pjesmicu, a gledati nas možete na Valentino, Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Gosti u večerašnjoj emisiji Teslički zvuk, Brane i Uroš, naravno, tu je naš Aco, naš Siniša na violini i Šargi, a tu ste i vi sa vašim pozivima. Idemo na prvo uključenje, kažemo nekome dobro večer.
1: Večer, Ivariša.
0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto, odakle nas pozivate?
1: Pa, Ivariša, ja čim mogu dobiti, to je Radovan iz Moskve.
0: Dobro rade, svaka čast da sa te daljine uspiješ nekako do zemlje Valentino i naravno do našega Teslića, evo da stigneš.
1: Pa dobro, sad kad sam ovdje, mogu da kažem da su Teslički zvuk za mene komšije, tamo preko Pisa, Vitkovaca i eto i Cerovca.
0: Aha, da, da, da, da, dobro.
1: Blizu su. Vazdušnim putom smo blizu, neki par kilometara okolo preko Jelaha, malo je dalje.
0: Da, dobro, nije ništa daleko, kaže.
1: Evo, evo ja bi vas sve pozdravio.
0: Hvala, Rade. Evo, naš Rade pokušat će ponovo da nas pozove, jer pošto je daljina, Moskva je daleko, pa idemo na drugo uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: I vama, kak ste vi, odakle nas pozivate?
2: Zovem iz Celja.
0: Iz Celja, Slovenija.
2: Ja jest. Aha. Pozdravljam svoju braću, 6 braće i 2 sestre i 4 djece i 8 unučari.
0: O, mašala, lijepo, lijepo.
2: I čestitam svome bratu sutra na imendan, Sveti Nikola.
0: Dobro, dobro.
2: I vas u studiju koja hoće pjesma i to.
0: Svaka čast.
2: Pozdravljam tri zeta, ko tri ona, kako se kaže...
0: Dobro.
2: I svi pozdravljam sve.
0: Eto, hvala vam, pozdrav vama u Celju i Sloveniji. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, Ozrenko.
3: Kako ste?
0: Evo, kako Brane i Uroš hoće, ja Slavišu, Sinišu i Acu neću ni pitat. To ti, to ti moraš, Zorice, upitat.
3: Pa ne pitam ja nikoga.
0: Aha, pa ja, dobro, pa ja. Dobro, Zorice. Inače, Zorice, zdravlje, dobro?
3: Dobro, dobro, a u vas?
0: Pa evo, kako doktori hoće.
3: Da kako doktori hoće?
0: Ma ja.
3: Aj, dobro, nek bude kako kaže govornik.
0: Dobro, Zorice.
3: E, ovako, da malo pozdravimo.
0: Ajde, de.
3: E, ovako, pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe, za Ružu. I dobro. Pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Radojku iz Doboja i Blagoja i Rajta u Sloveniji, pjevače i svirače. A eto pjesmu neki zaberu koji hoće i sve su dobre.
0: Hvala Zorice, živa i zdrava nam bila. Naravno, idemo malo sada, čini mi se, do Doboja. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, poštovani prijatelju.
0: Dobro večer, gospodine Drago, kako si nam?
4: Evo, Bogu, hvala, dobro, kako si nam ti, Baruš?
0: Evo, ovako, sa ovakvim momcima moram biti raspoložen, nema druge.
4: Iskren da budem, svi ste mi lijepi. Svi ste mi dobri, svaka čast.
0: Dobro. Kako
4: pozdravit ću tebe, evo, kuću Valentino, naravno.
0: Dobro.
4: A moje drage prijatelje, Uroša i Branu, Acu i našeg Sinišu Malića. Sinišu nisam dugo vidio, posebno veliki pozdrav za Sinišu. Sve vas otcica pozdravljam, evo. Da ne oduzima vrijeme drugim slušalcima, drago mi je da sam uspio da vas dobijem. Dobri ste mi, svaka vam čast. Eto, vidimo se imi iduće.
0: Evo, drago, ako ja smijem u ime cijele ove ekipe i naravno mojih kolega iz režije, da pozdravim tebe, Stoleta, Stojku, Bosu, naravno našega Jocu i da kažem našim gledateljima da već narednog petka, baš u ovoj emisiji na ovom mjestu, Bože zdravlja, bit će nam Stole i djevojačke uspomene. Eto, uživite.

0: pozivat ćemo i uz njihovu pjesmu. Hvala našim dragi, idemo na još jedno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Marisa.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Esgata zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Da.
0: Dobro.
1: Ja bih htjela da pozdravim svoga muža Pecu, svoje kćerke, svoje zetove, sestru, braću, sve ostalo njoj familiju. Pozdravila bi posebno svoga unuka Davora da mu čestita baba i djed rođendan koji je imao juče, a svim Nikolama sutra koji dolazi imendan, svima je sretan imendan od Kate i od Pece Zibjane.
0: Dobro.
1: Pozdravljamo Ljubicu Kafić i njenog muža Pavu i njovu cijerke, njovi zetove i unuka.
0: Dobro.
1: Svi su pozdravljeni od Kraljeve Sutjeske i od Novog Šehera. Svi su pozdravljeni od Kate i Pece iz Ljubljane.
0: Hvala, hvala Kato na pozivu. Još je jedan poziv putem Vibera, pa idemo na pjesmu. Ja bih stvarno želio da imamo što više pjesme u našim emisijama, ali eto, vi ste ti koji nas gledate i odlučujete, pa poželimo nekome dobro večer putem Vibera.
2: Halo, Varuša, dobroveče.
0: Dobroveče i vama.
2: Pozdravljate Mika iz Vornika.
0: Mik, pa dobro, Mika, stara harmoniko. Kako si nam ti?
2: Nije da je dobro, nego odlično.
0: Odlično. A što kažeš evo za večerašnji goste, Teslički zvuk?
2: Pa šta reći čoveče, to su momci, pravi veseljaci. Ja ih pozdravljam, stvarno dobri momci, nemam riječi.
0: Dobro. Ja ću ti, Mika, morat zapovidjeti drugi put kad budu Uroš i Brane gostovali, mogao bi se i ti pridružiti ovoj ekipi.
2: Zašto ne?
0: Možda da naučiš i ti svirat, tu znaš kada Sinišu i Acu, jel?
2: Evo ima pozdrav od moje sestre Milce iz Augsburga.
0: Evo nju posebno ja pozdravljam ako smijem.
3: Bori, više veliki pozdrav.
0: Hvala, hvala Milice, živa i zdrava nam bila.
2: Znaš, smislila je jednu pjesmu, Baruša kaže, oj Baruša, podmladi se i ti, mogao bi se opet oženiti.
0: Opa, Bog je čuo i nadario je ovako sa lijepim zdravljem.
2: Pozdravljam tebe, prijatelju moj, pozdravljam te tvoje muzičare i pjevače, naravno, sve naše ove slušalce, vjerujem ja da i njih prati mnogo.
0: Dobro.
2: Pa ako Bog da... Da se vidimo nekad, valjda nisi me zaboravio.
0: Ma ne, Mika, Bože se.
3: Ja da iskoristim priliku da čestitam svima Božić koji sad slave 25. decembra.
0: Dobro, hvala Milice.
3: Da su svi živi, zdravi, naravno, veseli, u zdravlju proveli. Sve najbolje vam želimo odavde iz... Nije ni daleka Nemačka, ali mi kažemo smo daleko. Jer je Mika tvoj u Nemačkoj sad.
0: A joj, otišao u Euriće.
3: Otišao u Euriće, došao malo u goste kod sestre.
0: Ništa, Milice, sjeti se i mene, pa pošalj mi 2-3 hiljade da imam i ja ovako džeparca po mome prijatelju.
2: Hoćeš u komadu da pošalje
3: ili da... Ili da isekam.
0: Može i po 300 eura u komadu, nema veze. Hvala Mika.
2: Hvala.
0: Hvala Mika, živ i zdrav nam bio, pozdrav tebi i tvoje sestri, naravno i svim harmonikašima na kugli zemaljskoj. Evo, molim me iz režije da primimo još dva poziva jer nas neko već dugo čeka. Halo, dobroveče.
4: Dobroveče, Baruša.
0: Evo, poziva je pljušte, ja bih da više pjevamo, ali vi ne date. Šta ćemo sad?
4: Dobro, evo, trenutno iz Slovenije, iz Postojne, zove Brkić Miro Hajdu.
0: Aha, dobro.
4: Evo, Baruša, posebno tebi, evo, veliki pozdrav. I normalno, mojim Tesličanima, Brani, Urošu, veliki pozdrav za njih. Uskoro se vidimo ponovo u Tesliću na mojoj Banji Vrućici. Pozdravam cijelu Banju Vrućicu, moje selo Brkića Potok, ženu familiju u Rastuši i sve ljude koje, familiju, brata, sestre, kumove, komšije, sve ljude dobre volje.
0: Evo, samo ću vam napomenuti da one druge subote, znači 13. 12. u Postojni kod vas su braća Vidovići, pa eto, i tu prilike da uživate u dobroj pjesmi.
4: Dobro, njih čekamo i onda krećemo dole u svoj rodni kraj, Božić nova godina, da se sve otrači.
0: Tako je. Evo, hvala vam na pozivu, naravno pozdrav i uživajte u našoj emisiji. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobroveče. Halo, halo. Halo, dobroveče. Imamo nekoga na liniji.
5: Dobroveče.
0: Dobroveče, slušamo vas.
5: Pozdravam tamo se vas.
0: Eto, to, lijepo, to ono džutur.
5: Ja sam iz Teška iz Doboja, pozdravam se svirače i pjevače.
0: Pa me. Dobro.

0: i pozdravljam svu familiju u Modriči i Bijeli, gdje god koga imam.
1: Dobro. Pa to ćemo učiniti, eto, i sutra na večer u Staroj Krčmi.
0: Hoćemo ako Bogda, ako Bogda.
1: Hvala, živ.
0: Ajde, živi.
1: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Naravno, reći ćemo da su sutra na večer Teslijski zvuk u Kulašima. To je onaj čuveni ranč u Kulašima, Pančića ranč. Zaista, evo, iskoristit ću ja jednom priliku pa da dođem na jedno, makar na jedno od veselja gdje naš Teslijski zvuk pjeva i uživa sa vama. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Evo, na liniji čujem nekoga da šuška. Moje brane, moj, nije ni ovaj posao lak, jel da? Lakše je ko Aco ovoga, onako delenžijati, jel da već?
2: Aco ko Aco. Svaka druga je treća. A mi smo godinama već. Da, to je, mi
1: nemo. Nemoj nam miješat, nemoj nam miješat Sinišu s nama.
2: Nemoj mene, jel, u te vode. Dobro, idemo dalje. Aco ko Aco. On je naš taman da je... Šta ćemo, moramo ga prihvatiti. Ovaj.
1: Brane, ajde ovako usput, dok ne primimo poziv, da upitam, ko vama recimo pravi pjesme, tekstove i tako to? Za muziku otprilike znam. Ali...
2: Evo ovako sad, Baruša, jedno lijepo pitanje, dobro. Ono, na kraju ćemo se pozvati, mi to znamo sve. Tako. Ali evo, prije toga svega, bude, evo ja ću iskoristiti priliku, da, dok nismo krenuli sa pjevanjem emisijom, uvijek zaboravim da pozdravim jednog velikog našeg prijatelja, Nikolu Tubića, koji je meni lično pomogao u svemu ovome do sad, što, eto, što nešto ja imam za sebe, a imat ću još za jedno 300 godina. Ne planiram još, ako Bog da. Ovaj, uvijek njega nekako zaboravimo da pozdravimo i ja i kolega. Jedan Nikola Tubić, o muzici je suvišno. Ali o ljudstvu pričam. To je jedna veličina koju stvarno, evo, onako, pozdravljamo stvarno i ja i kolega i svi.
1: Mi zajedno, naravno, našega Nikolu Tubića. Ima još dosta, mnogo, mnogo dobrih testopica, kao što je Ginge, Marko Babić, Petar Knežević, Milovan Perić, Šipraga, naravno.
2: Šipraga, Duško Petrić, Milovan Perić, Marko Babić. Ima dosta ima koji pomažu svima, nije samo nama, nego mnogim mušarima, ali eto, mi smo, eto, i mi kao se.
1: Tako je. Evo, prije nego što kažem dobro večer našem narednom sugovorniku, da samo kažem, iz režije su mi javili da 100 puta je, kaže, pokušao da zove Marko Begić iz Zagreba, da pozdravi ove fine momke. Pa evo, Markane, teško je proći do nas kroz telefonsku liniju. Pozdrave sam prenio ovim divnim momcima, a oni prenose pozdrave za našega legendu, kralja izvorne pjesme Marka Begić.
2: Koliko se sjećam, Baruša, i prošli puta u misiji, kad smo mi kod tebe gostovali, nekad u februaru bilo je, da je tad Markan, ovaj, da li je uspio dobiti ili nije, ali mi smo ga pozdravili i rekli smo naklon veliki za tog jednog istoga Marka, jednu veličinu. I opet ponavljam da ga dragi Bog sačuva, da još dugo bude sa nama tu gdje jest.
1: Tako, evo, to mu svi želimo. Idemo sada na uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
3: Halo.
1: Oprostite što ste malo duže čekali, eto, imamo opravdanje donekle, jel da?
3: Halo.
1: Slušamo vas.
3: Halo.
1: Halo, slušamo vas.
3: Dobro večer, Duško Ninković je iz Doboja.
1: Dobro.
3: Dule Doboj.
1: Dobro.
3: Pa gdje je Zvaruša?
1: Evo, Dule, malo ovdje, malo u Hamburgu.
3: A malo... Izgleda smisli ovdje nego u Hamburgu.
1: Ugledao sam se na tebe, pa ko i ti, Dule, znaš.
3: Pa gdje... šta ima?
1: Slušamo te, Dule.
3: E, pozdrav veliki za vas sve dole i za momke, komplet ekipu koju imaš. Lijepo pjevaju, sviraju, šta da kažem. A sad, i ti si tu... Mogu si ti ne zapijati, tako nije baš teško.
1: Pa nešto, ja i moj prijatelj, kolega, susjed Josip Tunjić krčkamo, baš evo kao Uroš i Brane, ja. Ali ja. O tom potom.
3: Ja. Važi. Ajde, želim vam sve najbolje, lijepo večer, veliki pozdrav i vidimo se.
1: Hvala, Dule, živi izravno bio.

sam nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

ti mater za ovo, ti materina.

0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Čoveče, imaš neke ljude koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam glavu.

0: ti mater za ovo, ti materina!
1: Šta će?

0: mom glavnom šefu konobara. Mislim da sam te iznenadio, kralju moj.
1: E, ne mogu da vjerim.
0: Kralju moj.
1: Možda ne kasniš u emisiju. Da li je to zbog mog rođendana?
0: Sretan rođendan, kralju
1: moj. Hvala puno, prijatelju
0: moj. Da si mi živ i zdrav i mnogo manje krao i mene i goste.
1: Dobro, hvala ne ti. Moramo tu, snima se, tu ćemo poslu.
0: Ne, kažem samo.
1: Ne rađen sam, stvarno.
0: Pazi samo ovako, što nisi izbacio smeće prošli put? Mislim, nije bitno šta je sad problem.
1: A dobro, krivi smo, popili znači, smo malo više.
0: Znači, nije smeće, rođendan ti jeste...
1: Ajde,
0: 20 maraka manje na dnevniću.
1: A ko je ono što nemamo?
0: A sad nam donesi da popijemo nešto, jel možemo zvati... Rođendan mu danas.
1: Hvala kolega.
0: E, ali smeće nije izbacio prošli put.
1: Ali odbio je meni od dnevnice.
0: Daj paraka manje od
1: dnevnice.
0: Ajmo lagano. Da si živi zdrav 100 godina, što više meni para da radio. Živi li, braćo?
1: U ova neka.
0: Domaća kralj. Domaća kralj. Jel puna kapana ili nije?
1: E, nikad punija. Ali sam čuo da li je to zbog mene, jel možda? Nekako pa biće ovako.
0: Puno?
1: Ali su ljudi zagrijani.
0: Orkestar dobar.
1: Orkestar je vrlo.
0: Pjevači? Ništa sam ti za rođendan organizirao. Ništa sam ti za rođendan organizirao. Stoj! Habibi Band. Dobroveče ljudi. Kako ste? Dobrodošli u kafanu. Slobodno potrošite sve što imate. Sve iz džepova, vadite, uživajte. Habibi Band, dame i gospodo, mnogo dobro sviraju. Kažem ja upravo sad ljudima, slobodno potrošite sve što imate, ali kažem meni, pa to je tako u kafani. I odeš u kafanu, potrošiš sve ili ne ideš. I to je tako. Jel tako? Dragi naši gledalci, dame i gospodo, večeras, dragi moji kafanci, dobrodošli u kafanu, dobrodošli u još jedno sjajno izdanje emisije Kafansko veče. Jedva sam čekao ovaj spoj u našoj kafani, za to je potrebno bilo pune 4 sezone i mislim da kažem, kao što sam već rekao mnogo puta, treba onako sudbina da se spoji, treba trenutak da se desi i to je upravo večeras. Takav spoj energija, takav spoj glasova i pjesama koje ćete imati večeras, sigurno će vas prikovati za male ekrane od početka pa do kraja naše emisije. Naše glasne žice večeras ćemo trošiti samo na dobre pjesme, samo na stare, provjereno dobre hitove. Jer zaista uz ovakav orkestar i uz pjevače koji iza sebe imaju mnogo godina,

0: Hvala lepo, hvala svima. Dani, ja ću ovde. Gospodine, kako ovo izvuče na kraju, jeste čuli ovo? Je? Ovo je to pjevanje koje je bukvalno za ovakav prostor, za ovakvu kafanu. Emire, dobroveče i dobrodošli kod mene, odnosno možemo na ti,
1: tako
0: ja
1: je,
0: se nadam.
1: Tako je, da.
0: Drago mi je. Evo, ja sam rekao na početku emisije da sam ovu atmosferu, ovu energiju i ovaj spoj u kafani čekao evo četvrtu sezonu i znao sam da će to biti to. To će pokazati veče kako nas bude vodila. Emir i Jana u jednom prostoru, to je spoj.
2: Hvala na lijepim rečima, Deni. Druže, moj dobri, jedan veliki pozdrav svima u studiju. Uvek imaš najbolju publiku, to moram da kažem.
0: Pa to.
2: To moram da kažem.
0: Kapanski ljudi.
2: Kapanski ljudi. Pa kako sam te malo pratio sa strane, duša je krenio od ovog, pa do muzike, pevači i tako dalje. Jedan veliki pozdrav, naravno, svim gledalcima kraj malih ekrana. I kao što si spomenuo, u četvrta sezona, u životu ništa nije slučajno.
0: Tako je.
2: Tako da, eto, napokon sam i ja sklopio neki, nego vrlo kvalitetan i dobar, kao što će se i čuti.
0: Sad hoću da kažem kako ljudi lagano sviraju ja s dušom.
2: Moju braću Habibi Band, to sam godinama težio ka time da imam. Da ne bih dugo pričao, pričat ćemo u toku večeri, naravno i više pevati. Kao i sam što znaš da premnogo radimo, barem ja u to vreme sam i kao i sada premnogo tezgi, svadbe, krštenja, gostovanja radio. I tako da mi je jedina odluka bila i prava odluka da imam svoj band. Da priuštim narodu ono što ono vole, da budemo tačni, uredni, pedantni, da odradimo posao kako treba i naravno da budemo ono kako bi se rekli da mogu da priušte sebi i svojoj porodici sa svih strana. I od cene, i od odgovornosti, i od svega. A što se tiče ove kuće, Kafansko veče, tvoje televizije, kao i što sam znaš, ja sam prvi put kad sam došao ovdje prihvatio kao da sam član porodice.
0: I od tad
2: i tako da će uvek tako ostati i samo da imamo uzajamno poštovanje i da nas Bog čuva, ostalo ćemo sve lako.
0: Naravno. Evo, ovako to ide lagano kod nas u emisiji, dame i gospodo, čast i zadovoljstvo. Emir Habibović.
2: Hvala puno. Hvala.
0: Emire, proćemo mnoge teme, onako polagano, kao što kažeš, mnogo više muzike. I zbog toga ja ću samo reći da mi imamo kraljicu u našoj kafani i to je taj spoj. Ja vjerujem u ovo, vašu energiju, vaš spoj glasova i ono što ćemo večeras čuti, da će ova emisija biti mnogo gledana i da će biti onako nešto što će ostati za vječnost.
2: Tako je.

0: srca.
1: Dobroveče, dobrodošli kod nas u kafansko veče i u kafanu ko nekada.
0: Dobroveče, bolje vas našla.
1: Ono što sam čuo onako što kaže, što se priča po kafani, a i da se primijetiti, vi nikad bolje niste izgledali.
0: Jel da?
1: Ali iskreno, priznajte.
0: Hvala, hvala puno. Hvala od srca. Pa evo, ja sam se potrudila za tvoju emisiju da skinem kao prvo nekoliko kilograma. Nisam se dugo pojavljivala i uspjela sam u tome. Mislim da se vidi i hvala na lepim komentarima.
1: Zdravlje, dobro.
0: Super, nikad bolje.
1: Ja sam ono što sam rekao odmah na početku, da evo, četvrta sezona, družimo se već po treći puta. Emir i vi u jednoj kafani, to je krš i lom.
0: Mnogo mi je drago zbog današnje emisije, ovo sve što se dešava i čime je Emir pozvao da budem gošća u emisiji, naravno u njegovoj emisiji, sve jedno. Pristala sam iz prve zato što je Emir neko ko zaista zasluži. Emir je tu gde jeste toliko godina. Izvrstan pevač, ozbiljna ekipa, ozbiljne kolege, ozbiljni svirači i nisam se uopšte pitala da li trebam da dođem ili ne, a posebno kada ste vi u pitanju. I vozila sam, moram da priznam, eto nekih 4,5-5 sati da bi stigla na emisiju.
1: Inače, to traje malo kraće.
2: A za divno čudo, i meni i njoj navigacijana se odvela
0: kroz neku šumu, neka sela. Da, Kristina kaže, mama, ti si toliko godina po Bosni, da li je moguće da si zalutala? Ne znam šta mi se desilo.
2: Ali dobro, ipak smo stigli.
0: Ali stigli smo, da.
2: Moram da kažem, kad me Deni zvao, Emire, koga ćemo, šta ćemo? Iskreno, moram tako da kažem, danas je malo tih pjevača i omladine koji tek dolaze na njihovoj sceni, malo su nezahvalni kad se mi, starih pevači, potrudimo da ih i pozovemo i da ih prezentujemo i sve. I šta bi to bilo novo, šta bi to bilo efikasno, da bude stvarno to? I složili smo se, ama u istoj sekundi smo mislili ja i Deni na tebe, moram tako da kažem. I Deni, hoćeš ti da zoveš? Rekao, Deni, pa malo me, ajde, rekao, sramota, znam da radim non stop. Ajde, ja ću, rekao, ja ću. I tako, ispostavilo se da je sve ok.
1: Tako trebalo da se desi, to je, kažem, ono što je sudbina večeras Jana i Emir Habibović.

0: u emisiji Kafansko veče. E, ali da to kažem, bude onako upotpunjen ugođaj kod nas u kafani, imamo jednu specijalnu gošću, koja je zaista jedna dama, bukvalno koja me oduševila sad kad smo je slušali na probi. I mislim da će večeras dati se od sebe da ovo bude kafansko veče kako i treba ovdje večeras. To je Nina Vlajković.
1: Nina je ozbiljna pevač. I dobra cura.
0: Ali zaista.
2: Nina je ozbiljan talent i naravno da nije tako, sigurno ne bi bila ni pored Emira, ni pored mene. I pored toga što dobro peva, devojka super izgleda i brate, ona je moja od ozdo sa juga, sa Kosova. I moramo da se podržavamo i baš je devojka na svom mestu.
0: Upravo tako. Ajde, nećemo mnogo pričati, ostavimo pozive za nešto malo posle. Ponovno još dvije pjesme i nastavljamo dalje, naravno, sa kafanom. Slušat ćemo i vas za par trenutaka. Broj telefona imate na vašem ekranu. Čekamo da nas pozovete i da čujemo i vaše mišljenje o večerašnjoj emisiji. Naravno, uz Habibi Band, Emir Habibović i Jana.

0: Izvolite.
1: Bravo, svaka čast.
0: Tako to radi Habibi
1: Band. To je taj Habibi Band.
0: Bravo. Jano, prvi put radite, evo, bukvalno sa dečkima, ali opasno zvuči.
1: Pa prvi put radimo u ovoj ekipi, u ovom bendu, ali ono pojedinačno radili smo posljednjih 15-20 godina, radim i sa harmonijom, sa svima njima i sa Sukijem i radimo godinama. Je li tako, ili grešim?
2: Ne, ne grešim.
0: Sigurno ne, ali kažem, ovo je Emire, napravio se ekipu zaista koja vrijedi.
2: Mnogo težak zadatak, Deni, veruj mi.
0: Zašto?
2: Zato svako od njih je bio solista. Niko nije, što znači, nisu bili baš u bendu pa da mogu da... I eto, hvala Bogu, i ovo sada što zvuče ovako, verujem mi da nismo još, ono, jel, radimo premnogo, to moram da kažem tako.
0: Nije to to, ali ono već je staršina.
2: Ne, ne, ne, šalu na stranu. Ja želim moj posao kao i do sada da bude, kao i što znaš, da bude profesionalno i da se čuje onako kako treba. Ali nadam se, molim vas, nemoj da me obrukate večer.
0: Kafano, jel zvuči dobro ili ne?
3: Jel zvuči dobro, a?
0: Evo, dobro je, hvala, hvala. Ajde da čujemo što kažu naši dragi gledalci večeras, evo, malo uz kaficu, uz mezu, ja se nadam, koja će doći do godine. Gosti su gladni, ovo ono, ali dobro. Vamo želim dobro večer i dobrodošli kod nas u Kafanu Konekad. Ko nam se javlja?
4: Dobro večer, dobro večer. Kako se, šta radite, kako je noć, noć je skod vas, imate li zimi ili hladno i...
0: U kafani vruće, mogu vam reći, gospođo, vruće i to pravo. Evo, meze je upravo stiglo, tako da je bar još malo toplije. A vi odakle zovete?
4: Mi zovemo iz Crne Gore.
0: Pozdrav, gdje ste u Crnoj Gori, u?
4: Podgorica.
0: Podgorica, jedan veliki aplauz.
3: Pa ja sam iz vas.
4: Zdravko Đuranović je blizu.
2: E pa drago.
4: Zdravko Đuranović je, čuli ste.
2: Da, da, da, jesmo. Ja sam iz Starog Vara, tako da smo 70 km udaljeni.
4: Aha, aha, dobro. Dajte nešto po vašem izboru.
0: Može. Je li imate neki pozdrav, neko pitanje za Emira i Janu, možda?
4: Veliki pozdrav za Janu, da uvijek onako lijepo izgleda, moćno, lijepo. Jedna dama, jedna persona, par excellence, šta reći?
2: Bravo, bravo, Janci.
1: Hvala.
0: Mnogo li.

0: Lijepo. Hvala vam puno. Veliki pozdrav ide za Podgoricu, za Crnu Goru, za gospođu koja nas je upravo sada pozvala. Ali, mislim, poznajemo se i mogu slobodno reći mlađi sam od vas, ali dugo nikad ljepše niste izgledali.
1: Ozbiljno. Znači, spremni smo...
0: Zračite onako nekom baš velikom pozitivnom energijom. Znam, uvijek ste, mislim, takvi, ali večera smo...
1: Ono što je najbitnije, Deni, iz, kako da kažem...
0: Prepoznato i oni koji nas gledaju.
1: Da, hvala Bogu. Imam godina koliko imam i hvala Bogu sve je u redu i sa mojim porodicom i ono što želim, naravno, za sve ljude ovog sveta, za sve moje najbliže. Ćerka mi je onako, kako da kažem, prava, zdrava, zrela devojka. Ponosna sam na nju. Ne pričam ovo sada, bi se ja nešto sad zbog onih...
0: Pričat ćemo.
1: Ali nemam razloga da se sikiram i da nešto brinem u životu. Sve je onako ide, kako dobro. Treba. Posao ide. Evo, hvala Bogu, što bi rekao Emir, do sljedeće godine i nove godine, dogovoreni termini. Nemam razloga da se sikiram. Ono što želim svim ljudima da su prvenstveno zdravi i da svima samo cvete i ruže i nikom ništa ne mislim loše. I ono što želim svim ljudima, to želim, kako da kažem, i nama.
0: Naravno, pa u svakom slučaju gledam, Emire, i pratim i tvoj život onako kroz vrijeme. Izgledaš kao neko ko je sretan u životu, sve si nekako poredao, muzika ide kako treba i taj posao, evo kažem, sve nekako kockice se slažu. Za to treba vremena, ali u svakom slučaju, pogotovo vama pjevačima, nije lako s obzirom da niste baš stalno kući, više ste negdje na terenu nego što ste kući i zbog toga, kažem, te kockice teško se slažu.
2: Pa jeste tako, ja eto, od svoje 17. godine se bavim pevanjem, sada imam 40, tako moram da kažem.
0: Tek.
2: Tek. I znate kako kažu, mladost, ludost. Mnogo šta sam i ja prošao kao mlad. I uvijek sam nekako za neki skroman savjet bliži mojim prijateljima, a i sada naravno i onima koji gledaju ovu emisiju. Zašto kažem mladost, ludost? Bolje tad što se desile neke stvari koje su se desile, nego sada. Kažu ljudi, neko ih nauči, a neko ih nikad ne nauči. Tako da imao sam dosta vremena da naučim to i nadam se da sam... što mi je najbitnije, Deni, veruj mi, najbitnije je da su mi kući živi, zdravi, da je sve kako treba.
1: To je najbitnije, sve što je bilo, bilo je.
2: Novac je prolazan u život.
1: Tako je.
2: Kod nas pevača, muzičarima i tako dalje, i veliko nespavanjima, i veliki se novac okreće, i mnogo što šta, i veruj mi, teško je napraviti jedan, moraš malo skrenuti s kolosjeka. Eto, ja sam, hvala Bogu, težim ka time da imam svoju porodicu kako treba, da pazim na njih, da ne uvredim moje bliske prijatelje, da oprostim onome kome uvredio i samo mogu tako uspjeti. Drugše, ne znam, u stvari ja mislim i da ne uspem.
0: Mnogo.
2: Ja sam tako vaspitan i tako da budem.
0: Pazi, kad pričamo o tom novcu i vama pjevačima, veliki, to je ono što treba napomenuti. Veliki novac se okreće, ali ljudi misle to su samo kule, gradovi i sve i svašta, ali i pjevanje, što kažu, skup sport, mnogo toga se ulaže ponovno nazad i u letove, i u spotove, pjesme i sve što iziskuje jedna karijera. Garderoba, šminka, frizura i tako dalje.
2: Ja sam naučio, izvini Jano, možda ti možeš da kažeš. Ja sam naučio od mog velikog prijatelja i velikog producenta koji on ne želi naravno da se eksponira, od Milana Kulića. Ovim putem ga pozdravljam. Emire, pesma prodaje i što više ulažeš u sebe i budeš skroman, tako ćeš karijeru imati. Ovo sve drugo je prolazno, ali uvijek se pesma dobra pamti i ostaje kod ljudi.
0: Upravo
2: tako. Ja idem tim putem.
0: Imamo uključenje pa ćemo se nastaviti dalje s razgovorom kod nas u kafani. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Ko nam se javlja iz Njemačke?
3: Dobroveče vam želim.
0: Dobroveče, dobroveče.
3: Frenki je ovdje iz Hrvatske. Deni, pozdravljam sve u studiju i režiji i naravno tvoje goste Janu i Habibovića.
0: Hvala puno.
3: Jako dobri pjevači.
0: Hvala.
3: Jako dobri pjevači. Jako dobri pjevači. Jana je bila kod nas, pevala je više puta u Svatovima, ona zna, u Hrvatskoj, blizu Darovara i Bjelovaru.
1: Kako da ne?
3: Sve gdje je bila.
1: Tako je.
3: Ona je kao...

0: prvo i moja zemljakinja s Kosova, ja sam rodom s Kosova.
1: Da, drago mi je
0: veliki. Blizu Vitine, zna gde je Vitina, ona jako dobro.
1: Da, da, naravno, znam gde je Vitina, znam gde je Gnjilane, znam gde je Janjevo.
0: E, ja sam iz Letnice, gospođo.
1: I Letnice, zna, naravno, pozdrav za vas.
2: Bravo,
1: veliko
2: bravo.
0: Ali živim u Hrvatskoj, a trenutno sam radim ovdje u Njemačkoj. Jako
1: pozdrav.
0: Ste dobri, fini, fenomenalni, niste neki, kao sad, da se izrazim, grabežljivi kao što pojedini ima od vaših kolege.
1: Hvala vam puno.
0: Jako ste ljubazni, kad vam dođe neko, kad vam priđe da se slikamo itd. Jako dobro se tu.
1: Sad hvala vama, hvala od srca, veliki pozdrav.
0: I pozdravim gospodina, on jako dobro, jako pjeva pjesme od Šamona Šaulića, pa bih zamolio ako može jednu od Šamona bilo koju, a gospodin Jana je neku kosovsku, ako može, a po mogućnosti.
1: Može.
2: Veliki pozdrav vama, uživajte i dalje uz
0: Valentina.
2: Valentino televiziju i kafansko veče, evo to je to što treba opisivati vas pjevače, što čovjek ovako iz naroda kaže ovako nešto da ste, i jeste to tako. Evo ja sam, mislim, pratim vaš rad mnogo godina, ali mnogo godina ste tu nekako u centru pažnje svim medijima, gdje god da zapjevate, to je problem, ali vi ste neko ko radi bukvalno za svoj narod. Bez obzira da li to bila Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, bez obzira gdje na Balkanu ili u svijetu, vi se narodu odazovete. I mislim da je zbog toga to zašto vas ljudi toliko cijene, pored toga što ste velika zvijezda, ste toliko prizvan čovjek.
1: Pa ja mislim da je mene i održalo i ja sam tu gdje jesam prvenstveno zato što radim ovaj posao od srca, ne zato što moram. I pojavljivala sam se posljednjih, eto ja koliko godina već pevam, sad će 40 godina skoro, 29 godina sam na estradi, nema selo koje nisam obišla, nema mesto, nema teferića, nema vašara, nema kafane, restorana, kluba. I sada što bih rekao malo pre, Emir, na početku emisije dođe neko, juče se pojavio, da kažem, ispilio. To su sve naše deca, mislim, imamo i ozbiljne godine. Ali ne može neko da dođe da nama drži predavanja kako treba uspjeti, kako treba u karijeri. Ja se nikad nisam vodila ničijom karijerom, isključivo sam se bavila sobom zajedno sa svojim suprugom. I bilo je napisa i pitanja, ej, znaš koliko Jana ima dueta? Znaš koliko ima snimljenih pesama? Kakve ona gluposti snima? Kako tako ja sam tu gdje jesam?
2: A koliko ste puta i pomogli ljudima, naravno,
1: u tim duetima i tako dalje? Ja ne želim ni jedan duet da izdvojim. Ali meni u to vreme, kada sam se ja pojavila pre 20 i nešto godina, 25, 6, da ne ponavljam, Halid Bešić, kad se jedna naša veličina i kad se on odazvao da otpeva duet sa mnom, onda sam ja i, kako da kažem, to se ja ne bi odazvala nekim mlađim kolegama i dan danas to činim i činit ću u budućnosti.
2: Svaka čast. Mi imamo odmah iduće uključenje. Nakon toga po dvije pjesme i Emir Habibović i Jana. Ja ću samo zamoliti našu režiju, a evo i kaže naša dragi gledalce, kada se javljate, da to ide jako brzo, s obzirom da imamo jako puno poziva, i da slušate u slušalicu, a ne putem TV-a. Želim vam dobro večer i dobrodošli kod nas u kafanu. Halo? Vraćamo se, može. Habibi Band, Emir Habibović i Jana za vas, ne sa dva, ne sa tri, nego sa četiri hita. Idemo!
3: Ovo je specijal za moj Janš.
4: Gledam kako rasteš,

0: Dopada mi se ovo kada atmosfera malo puca, kad temperatura skače, kad kafana gori. Dame i gospodo, Jana i Emir Habibović i kafansko veče. Hajde da čujemo i vas, što kažete, Zagreb je na liniji, ljudi već čekaju zaista dugo. Dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, hvala na pozivu, veliki pozdrav svima u studiju.
0: Iskreno, samo da mi odgovorite, da li pijete nešto dok gledate kafansko veče?
1: Kako da ne, bez pića je teško.
0: A kad gledate ovakve pjevače u kafani, kako je onda?
1: Ona se popije dupla.
0: Što kažete, Jana, Emir?
1: Svaka čast, velike pohvale, to su pjevači koji nas već i godinama prate, mi i godinama slušamo, tako da svaki put je doživaj i uživaj.
2: Hvala puno.
0: Matej, moram te pitati jedno. Bio si kod nas u Areni Zagreb ili nisi kada smo bili tamo kafansko veče?
1: Naravno.
0: Jana je bila sa nama, kako je bilo?
1: Bilo je predivno. Isto veliko iskustvo, veliki broj ljudi i mislim da je doslovno svaki čovjek, svaki muškarac, svaka žena uživala u svakoj pjesmi.
0: Odlično, odlično.
2: Bravo, i mi smo imali tremu, iskreno da budem, evo ja mogu slobodno da kažem, kada sam izašla u prepunoj areni i kada sam videla toliko ljudi zaista doživlja i hvala mojim prijateljima, saradnicima što su me pozvali da budem deo tog programa.
0: Matej, neka pjesma, neki pozdrav za tebe da čujemo onako od srca.
1: Pozdravljam jednostavno svaku osobu koja prati kafansko veče i ako može pjesma Veselo društvo od Jane.
0: Za društvo veselo, hoćemo li brže ili sporije, šta kažete ljudi?
1: Može nešto brže.
0: Kaže kafana, može. Hvala puno. E sad ovako, kad ste već ovako dobro zasjeli, što se kaže za ovaj naš kafanski sto, ja ću vas zamoliti da se malo poslužite.
3: Hvala.
0: Jer mi imamo jednu specijalnu gošću večeras. Ja sam rekao već na početku, samo da vidim da li je stigla da šminku i frizuru riješi. Ako je pustim s ovim mojim konobarom, ne znam da li će doći u kafanu, jer on odluta lijevo-desno. Uvedi u kafanu gošću, dame i gospodo, Nina Vlajković.
4: Dobro večer svima.
0: Nina, dobro mi došla.

0: prije svega po prvi puta kafana ko nekad, Jana i Emir.
1: Tako je.
0: Jesi mi dobro?
1: Veliko mi je zadovoljstvo, ja imam tremu, veruj mi.
0: Malo
1: ali,
0: je
1: veliko, normalno, dobro. Normalno,
0: uvijek, pazi, uvijek ja je imam. Trema pozitivna. Evo sad kaže Jana da i ona imala tremu. Isto tako i to je, mislim da je to u svakom čovjeku dobro kad se dešava. Jer onda si svjestan da trebaš da odradiš svoj posao onako okay. Kako treba.
1: Dobro, kad ja uzmem mikrofon u ruke, sve to.
0: Čekaj, ti odmah damo mikrofon samo. Evo, to da vidimo onda. Je li završila trema? Gotovo?
1: Nadam se, ali dok ne pustim glas.
0: Dobro, super. Ono što je sigurno jeste da nisi mnogo godina na sceni, ali si neko koje je za veoma kratko vrijeme pokazalo se kao neko koje
1: je itekako kvalitetan. Tako je, prošle godine sam izbacila album. Eto, idemo polako.
0: Prošle godine album idemo polako, to je. Neki čekaju malo i duže na to.
1: Kod mene je tako.
0: Pazi, da li ti je teško kad imaš ovakvu podršku? Evo i Jana i Emir za tebe imaju samo riječi hvale, to smo čuli odmah i na
1: početku.
0: Oni
1: me uvek guraju tako da mi pored njih
2: pa da ne znaš
1: nema
2: da pevaš,
1: zime.
2: Ne bi bilo tako.
0: Sigurno?
2: Da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako, pošto Nina je mlada, 18-19 godina već koliko ima, tako i da... Mi ni tako nismo baš ni jednu rečenicu progovorili onak kad smo imali.
1: Uvijek smo imali, dobro se i držiš.
2: Dobro se i držiš, moram tako da kažem.
0: U tim godinama ništa, samo
1: ps. Da, da.
2: Ja moram da kažem, evo ovako, želim ti svu sreću. Jer tvoje današnje nastupanje će biti tvoj Akapult. I džabe album, džabe sve. Ova kafana ima dušu, a ti si...
0: A i ona je za...
2: A i ti si u sklopu svega ovoga, tako da nisi ovdje bez veze. Želim ti puno sreće, tako kako ja, tako i moja sestra Jana.
1: Hvala vam od srca i samo napred.
0: Bravo!
2: To je to.
1: I pesma joj je fenomenalna. Deni, mogu ja nešto da kažem?
0: Naravno, vrlo rado.
1: Znači, preslušala sam ceo album, bila sam na promociji i zaista je bila fenomenalna promocija. Bilo je dosta naših kolega, bila su tu dosta poznata imena. I Nina ima, izdvojila se pesma, evo čućemo sada večeras, pesma...
2: Devojčice.
1: Zvao si me, devojčice moja.
0: Već je znaju, evo, djevojke su na probi, već piručile.
1: I na prvo slušanje mi je odmah ta pesma onako ostala upamćena i želim joj svu sreću, ono što želim moji Kristini, tako ovoj devojci, zaista zaslužuje da se ne ponavljam, peva opasno i eto, Nina samo napred i gazi.
0: Hvala. Ne pričamo puno, nego ono što ti kažeš, daj pustim svoj glas. Nina Vlajković, dame i gospodo. Hajde. Hajde.

0: Ajde, te pitam odmah.
1: Deni, nismo pogrešili, a?
0: Ma pazi, ovo je večeras fantastično. Nina Vlajković!
2: Hvala puno!
0: Samo da te pitamo sada, jel trema nestala, prošla?
3: Sad jeste, evo.
0: Sad je već laga Nina. Bravo. Reci mi ovako, što najviše voliš da pjevaš? Reci mi malo o sebi.
3: Ja sam na početku počela da pevam Vidine pesme. Oživela sam pesmu Ko mi moju ljubav uze, to tako da kažem. Sad se ta pesma najviše sluša. Mislim, ono, moji kaveri i tako to. Inače, ovako pevam sve.
1: Peva Vidu, brate.
0: Jel?
1: Peva Vidu.
0: Kad sjedemo za sto, onda ćemo da te zovemo da to i čujemo. Večeras ovdje u kafani, pogotovo kraj Jane i Emira. Ono što je sigurno jeste da, evo, slušajući tebe ovdje večeras, mislim da će biti onako jedna karijera koja će se mnogo puta pojaviti ovdje u emisiji Kafansko veče. Ja se nadam da ćemo i mi trajati, ali ti ćeš sigurno još mnogo godina i tekako. I nadam se ti je lijepo kod nas.
3: Jeste. Jeste. Po prvi put sam ovdje, ali mi je stvarno baš lijepo.
0: Pošto si po prvi put ovdje, ja ću zamoliti našeg konobara, šefa, da našu Ninu smjesti ovdje. Onda ćemo nastaviti priču za par minutica i da pjevušimo malo dobro ovdje kod nas u kafani. Gosti, ili nešto nije baš kako treba?
1: Sve kako treba, naš kako mi pevači kad jedemo, onda nam je teže da pevamo.
0: Je to mit ili stvarno istina?
1: Pa kod mene je tako.
2: Pa ja mislim da kod većine je tako, zato što... Čim se najedeš, brate, ne možeš da bekneš. I to je naš problem što se mi gojimo. Jednostavno, čim završimo svirku, kad budemo završili emisiju, ja ću recimo pola ove plate da pojedem. Znaš već kako se... Sjećaš li se u Americi koliko si hamburgera kupio? Jedno 50-ak.
0: Jeste, sigurno.
2: Jesi napravio grešku, ili tako? Jesi napravio grešku ili...
0: Ne.
1: 50 hamburgera.
0: Pazi, Jana je neko ko voli onako i da ispoštuje gdje god da smo, da li to bio Starbucks ili neki američki taj barbecue ili tako dalje, to je bilo onako... Nema dalje. I svi smo nabacili par kilograma, ali znaš šta je? S obzirom da je Jana mnogo puta bila u Americi, zna šta je dobro i zna šta je kvalitetno. Tako da ako sam nešto, onda sam se u Americi dobro najeo, onda je napravio jako dobru atmosferu.
2: Da, bilo je i 50 hamburgera.
0: To jeste.
2: I sjećaš li se,
0: naravno.
2: U kojem gradu?
0: Onaj White Castle, St. Louis, ili tako ne? Jeste, St. Louis, bilo je dobro. Evo, telefon zvoni i tamo hoćemo neku pjesmu da naručimo ili... Pitaju ljudi. Imamo poziv tamo sa druge strane. Zamolit ćemo samo, naravno, i orkestar da onako laganije nešto pripremimo ovdje za kafanskim stolom. Dobro večer, vam želim dobrodošli kod nas u kafanu.
4: Dobro večer.
0: Ja ću vas samo...

0: Samo zamoli da se malo maknete od društva, da vas čujemo onako bolje na telefon, molim vas.
1: Evo, tu smo.
0: Super, odakle zovete?
1: Zovemo iz Beograda.
0: Belgrade, gdje ste? Neću pitati aj koja ulica tamo, ali ovaj, tko nam se javlja iz Beograda?
1: Javlja se Ljuba iz Beograda sa Voždovca.
0: Voždovac, Ljuba, kako zvuči večeras Jana i Emir Habibović kod nas u kafani?
1: Jana je naša kraljica srpske muzike, Emir doktor, nema šta da se priča.
0: Bravo,
2: hvala puno.
3: Hvala.
0: Bravo.
1: Jana je inače moja zemljakinja, znamo se čak i lično, sam ja bio mali kad smo se tad nekad viđali i tako dalje, ali bez obzira na sve, dobra ekipa, luda, jaka. Udrite jednu pesmu za mene i to je to za sada.
0: O, bravo. A recite mi ovako, Janu poznajete onda duže godina, je li?
1: Pa ceo život.
0: Kakva je kao osoba, to mi recite.
1: Ma kakva je, dobra majka, dobra koleginica, dobra sestra, dobar drug.
2: Evo, bađi bre. Ovo je bađi.
1: Dobra pevačica.
2: Ovo je bađi bre.
0: Čekaj, bađi na telefonu sad.
3: Nije bađi.
1: Pa nije bađi, ali
3: blizu
1: malo bađi. Slično.
0: Ajde, kako...
2: Ja smem da se zakunem da je ovo bađi.
3: Nije ovo bađi.
2: Ne, ja...
1: Jeste...
0: A čekaj, jeste, jel pjevate vi, gospodine?
1: Pjevamo, pjevamo.
2: Ne, ne, sad ovo je bađi 100%. Ja
3: nije
2: mislim da je...
3: Bađi, pa nije. Po... A kako se zoveš ovaj kolega? Stanko?
0: Gospod, vaše ime samo recite mi.
1: Ljuba Tomić.
3: Ljuba, odakle si sa Kosova?
2: Nije Ljuba Tomić. Lije, Ljubo.
1: Iz Uroševca.
3: Iz Uroševca, pa Ljubo, legendo, bre. Nije bađe, Ljuba, iz Uroševca.
1: Inače, Mikicin brat, Mikica, tvoja koleginica i moja i tvoja.
3: Bravo, Lutko. Da, pa dobro, ti nisi baš iz Uroševca, ti si ovamo negde između Uroševca i Prištine.
1: Nisam, baš sam iz Uroševca.
3: E, dobro, bravo, pa ljubimo ja, te, ajde. Aplauz.
0: Sve smo saznali kod nas u emisiji. Bravo.
2: Ja se izvinjavam, imate sličan glas.
0: Ljuba, veliki pozdrav vama i pazite ovako, ja imam jedan otvoren poziv za vas, a to je da dođete kod nas u kafanu da onako zarakijamo do jutra. Može, Ljuba?
1: Ja vas držim za reč. Mi smo pričali u jednom trenutku, odnosno bilo je možda malo odavno, ali nije bitno. Čućemo se, na vezi smo, ostanite vi meni zdravo i veselo.
3: Hvala
1: i udrite jednu za brata tamo dobro.
0: Veliki ajde, pozdrav vam, uživajte puno uz kafansko veče. Volimo ono kad tako su situacije spontane.
3: Spontane i iskrene.
0: I kod nas je to tako. Zaista ljudi koji nas gledaju, ljudi koji prate kafansko veče su tu zato što cijene vas i poštuju i zbog toga večeras pozivaju našu emisiju kafansko veče. Habibi Band, dečki, jel imate šta za pit? Moram pitati u ime naših konobara. Jesu vam šta naplatili i zašto nisu? Pa ne, muzičari ono uzimaju pare, tako da šalim se. Ali ovaj, da se vratimo samo malo na ono što naše drage gledaoce i zanima, vjerovali ili ne, ali evo, za skoro dva mjeseca, manje od dva mjeseca, malo jače u stvari od dva mjeseca, ovaj, je nova godina. Gdje ste vi za novu godinu?
3: Ja sam u Minhenu. Ovaj, ne znam, posle 10 godina da sam negde vani.
0: Bravo. Bravo, Turani koji smo,
3: jel da,
0: jeste, prekrasna lokacija.
3: Ne znam da li se sam ili još neko jeste tu i mnogo mi je drago. Eto, to je naš grad i ja sam tu živjela 20 godina, imam skoro 40 godina i ono, 10 godina smo negde ili bili po Bosni ili po Srbiji za novu godinu. Ove godine smo vani, tako da se radujemo, ono, jedva čekam ako Bog da.
0: Odlično. Emire?
2: Ja sam, moram ono da razočaraću ovaj grad gdje sam bio maltene skoro 10 godina, svake godine tu u Beču smo bili. Ove godine smo u Düsseldorfu u Nemačkoj. Ovaj, Habibi Band, naravno. Žika Srem, Lidija Janković, Nina Vlajković, ima nas dosta, hvala Bogu. I tako da, ne bi da pričam ništa, znam da će biti kao i uvijek gdje smo mi. Tako da obećavamo lud provod, dođite i...
3: Kupite karte na vreme.
2: To je već...
3: Rezervišite hotele, avionske, autobuske,
2: na vreme da bude sve. Tako da, novu godinu smo u Düsseldorfu. Ima, naravno, na društvene mreže kod mene sve to stoji, tako da mogu da vide koja je adresa i tako dalje.
0: Svaka čast. Jano, kad ste zadnji put bili kod kuće za novu godinu?
3: Pa, bila je jedna godina.

0: za ovih, evo ja sam, znači, ja sam krenula pre 13. godine da pevam, znači samo jedna i to ono nisam bila, ono, kako da kažem, poznata, ne znam šta se desilo i bilo mi je tužno. Bila sam sa mamom i sa tatom, oni su tada i bili živi, bila, imala sam, ne znam, 18-19 godina i nešto su ispomerali neke termine i otkačili su meni i moj bend tada. I mi smo ostali, i mi smo ostali kući. Puste,
1: i dalje ste tu, nema šta.
0: Da, i eto, jedna nova godina, ja nisam ni znala, ja sam legla pre 12, nisam ni znala kako da se ponašam za doček nove godine.
1: Posledno tada ste 18-19, razočarani, uplakani, ne pa pjevate.
0: Pa da, nemam, nisam imala ni društvo negde da izađem, a moj otac je bio strog otac i hvala mu zbog toga. Ovaj, nije dozvoljavao da ja sad odem u kafanu da čekam novu godinu sa društvom. Možeš da ideš u kafanu ako radiš. Brat je bio pored mene i tako da, eto, jedna jedina nova godina je bila za ovih 40 još malo, 39 godina
1: rada. Svaka čast, još puno takvih.
0: Hvala.
1: Ali ne, pazite, možda biste vi ovaj, i napravili nekad pauzu, ali to poverenje koje date publici to, te noći i svoj glas da ih iz jedne uvedete u drugu godinu je nešto što ljudi cijene i zbog toga mislim da će u Minhenu biti mnogo, mnogo dobra atmosfera.
0: Pa ja iskreno da budem, ne znam, radila sam kod Šokića pre, ne znam, eto da. Da ne brojim sada godine i bilo je dobro. Sada, ne znam, možda se situacija promenila. Znam da, ovaj, da je u Beogradu provereno dobro, da naši ljudi koji žive vani mnogi dolaze.
1: Prošle godine ste tamo bili.
0: I prošle godine i unazad koliko godina. Samo godine, godine, godine. Da, i, ovaj, i stvarno bude onako dobro, dođu naši ljudi, ono, bude pun grad. A ovaj, nadam se da će u Minhenu biti dobro i
1: kako?
0: To je to.
1: I te kako. Emir, imaš osjećaj da je ova godina proletila kao nikad prije? Nekako kao da je sve jeste, ubrzano.
2: Jeste tako.
1: Pazi,
2: kako
1: već još kažem, ono, pričamo o novoj godini, a tek je ova sad nekako tu.
2: Kako više ulazim u neke ozbiljnije godine i deca rastu, da li je to zbog obaveza prevelikih? Ne znam zbog čega. Nekako mi je, i iskreno što se mene lično tiče, sve jedno. Ali kako iz godine u godinu ovaj, roditelji mi stare baš onako kako treba, kako je i
0: normalno.
2: I više sam tu nekako ono tužan, ne baš zbog sebe što to tako brzo ide. Ovaj, ali Bože moj, takav je život, tako mora da ide. I moram da se nadovežem, da ne zaboravim, molim te, ovaj, 1. januara smo u Beču, Club Stage.
1: Dobro.
2: 31. u Düsseldorfu, a 1. smo repriza nove godine u Beču, Club Stage. To je to. Da ne bude posle.
1: Beč, nisi. Da znate što vam je čini tamo za reprizu. Kažu nekad bude ovaj žešće za reprizu nego za novu.
2: Pa dobro, što se mene tliče nekom bude jedno i drugo. Beča, nema zime.
1: Upravo tako. Kafanci, ajmo mi tamo gdje nas i želite, kod dobrih pjesama, dobrih hitova. Nastavit ćemo dalje pozive, ali u svakom slučaju nakon 4 dobre pjesme, kad imamo ovakve pjevače, a onda ćemo malo da ulaganimo kod nas za kafanskim stolom. Jana i Emir Habibović i naravno već dobro poznati Habibi Band.

0: Kakva je energija večeras? Mislim da je i vama lijepo. Vidi se po vama da uživate.
1: Uživamo, stvarno. Mi možemo do zore ovako. U stvari, Emir može i duže da ostane, pošto je u najboljoj snazi, a ja bih još malo da krenemo.
0: Šta to sad znači?
1: Koliko je ovo sad?
2: Ti možeš duže.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Jana, reći sutra aerodrom, imam Milano.
1: Ja ne, stvarno, sutra radim spot, moram da ti otkrijem.
0: Dobro, ajde, spot, ti možeš se i zakasniti šta.
1: I radim preko dana spota, naveče imam nastup.
0: Au, dobro. Idemo čuti tko nam se javlja večeras. Ja vam želim dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko je sa nama?
3: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, malo duže čekate, ja se izvinjavam. Zovete odakle?
3: Iz Kikinde zovem.
0: Pozdrav za Kikindu. Večeras Jana i Emir Habibović, da li uživate, evo slušate, kafansko veče?
3: Uživam, slušam, Janu obožavam.
1: Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Hvala srca.
3: Ali da vam kažem, ja obožavam i kafansko veče.
0: Hvala mnogo. Dajte samo da mi kažete koju od Jane najviše volite pjesmu, da zapjevamo odmah za vas. Ili je već bila?
3: Bila je, pevala je.
0: Dobro, super.
3: Pevala je.
0: Drago mi je. Recite mi, je li može neki pozdrav za vas?
3: Može.
0: Ajde da čujemo.
3: Pozdrav. Eto, pozdravila bi svog supruga, ćerku, sina, pa svu moju rodbinu.
0: Super, hvala vam mnogo. I evo kažem, molit ću vas ako budete imali vremena, dođite kod nas malo u kafanu ovdje. Malo odabrano društvo, ali vas trebamo da onako imamo dobru pozitivnu energiju.
3: Da, nisam se predstavila, ja sam Silvana. Inače sam dobila ime od Silvane Armenulić.
0: Opa! Silvana, mnogo vam hvala, mnogo vas volimo i jedan veliki, veliki pozdrav ide za Kikindu. Jedva čekam da se vidimo i hvala puno što ste večeras uživali kod nas ovdje malo u kafani. I evo kažem, kad god vas put nanese, dobrodošli u kafansko veče.
3: Hvala.
0: Hvala puno.
1: Hvala.
0: Pazi ovako sada. S obzirom da Jana žuri, a imamo još 2 sata vremena do kraja emisije, ajmo mi malo da ulaganimo ovo vrijeme, da malo zaustavimo. Da ne teče tako brzo. Zbog toga ćemo sad malo sa lakšim pjesmama, da to ne bude ovako brzo, jer kafana je za kafanskim stolom. Zato ću zamoliti da orkestar onako nešto dobro zasvira, ali lagano uz harmoniku. Može? Može?

0: svaka čast.
1: Ja sam preemotivan kad su ovakve pesme. Nemojte mi zamjeriti ako ne izašlo kako treba.
0: Odlično, odlično. Zaista ljudi uživaju u ovakvim notama. Mi ćemo kratko samo do Las Vegasa i vraćamo se, naravno, onako dobro da zasviramo za kapanskim stolom kako ste i navikli. Ja vam želim dobroveče ili dobar dan, dobro jutro, kako god.
2: Kako ti reći, dobar dan.
3: Gdje si, druže?
0: Kažu da je u Las Vegasu tamo tek onako dan započeo, što bi se kazalo, je li tako?
3: Jeste, tačno je 1 sat, danas podne.
2: Pola dva.
0: Bravo.
3: Kako ste, živi, zdravi, sve svi.
0: Dobro
3: smo. Evo, Vegas, malo gledajte, ovo je bazen od Caesar Palace-a.
0: Pazi, jedan veliki pozdrav ide za Las Vegas. Zašto Las Vegas? Evo kažem, Jana je neko ko obožava Las Vegas, tako da jedan veliki specijalan pozdrav ide za vas tamo.
2: Pa nisam jedina, svi volimo
0: ja
2: Vegas.
0: Ja sam isto tako, bravo.
2: Ali posebno
3: Jana, Jana je jedna od najboljih pjevačica, ona kad dođe u Las Vegas, ona je sa mojom suprugom jako dobro izvinišena. Jana je najbolja.
2: Hvala puno, hvala, hvala. Veliki pozdrav.
3: Emir, imam jedno za tebe pitanje. Može li ona pjesma Suze moje majke, to je pjesma dobra i uvijek te slušam, ovako te
1: Hvala
3: ne znam,
1: puno.
3: Ali bit ću te jedan da...
1: Bože zdravlja, bit će, naravno da može.
3: Ali Jana je jedna od najbolje i OTV isto je najbolji TV station što ima ikad,
0: hvala
3: ikad
0: od srca.
3: U Evropskoj
2: hvala
3: tamo,
2: vama.
3: Kantonu.
0: Hvala od srca, hvala Tako od srca, hvala mnogo. Veliki
3: I vama,
0: pozdrav.
3: Isto, živi zdravi bili, vidimo se, evo vam Vegas.
0: Iduće godine smo 100% tamo u novembru, pravimo američku turneju Kafansko veče, tako da budite sigurni da se vidimo do tada. Jedan veliki, veliki pozdrav. Već zadnje dvije godine planiram da idem na Formulu 1 u Las Vegasu i evo kažem nikako da uspijem, tako da jedan veliki, veliki pozdrav Amerika i kažem čudo, a Las Vegas je čudo na čudima. To smo evo, i ja, meni je bilo čast što sam mogao doživjeti to sa vama. Zato što je Jana neko ko, kažem, žena koja voli da radi, a kad ne radi, onda to voli da troši.
2: I da uživa i da potroši
0: i da ono potroši,
2: što zaradi.
0: Bukvalno tako.
2: Ja sam posebno vezana za taj grad.
0: Mnogo nam je bilo lijepo.
2: Ja sam moju Kristinu rodila u

0: Las Vegasu i
1: bravo.
0: Ono,
2: bravo,
0: ja sam,
2: bravo.
0: Tamo sam ostala, kako da kažem, i u drugom stanju i eto, tamo se rodila, hvala Bogu da je to tako, mislim, i imala sam tu želju, onako, sanjala sam kao devojčica. Ja kad jednog dana budem postajala majka, sigurno neću, ovaj, potrudit ću se da rodim, ako mogu da izvedem, da negde vani rodim svoje dete i hvala Bogu, imala sam podršku mojih kumova i zaista sam im zahvalna do kraja života na tome.
1: Često odete tamo?
0: Pa, znaš, kad smo bili posljednji put? Posljednji put smo bili pre dve i po godine. Ja se čekam da Kristina...
1: Mora da se to ponovi.
0: Da Kristina napuni 21 godinu, onda ćemo preko nje. Ako budemo dobri, ako budemo zaslužili.
1: Onda da može i ona u kazino ili da malo posjetite
0: Naravno,
1: se, jel
0: to,
1: tako?
0: Naravno, to već sada ide. To nije zabranjeno. Za normalne ljude otvorene to nije zabranjeno zato što svi mi radimo sa našim, ovaj, kako da kažem, parama šta tako želimo je u životu.
1: Naravno.
0: A posebno kad su Las Vegasu, aj nađi mi čoveka koji ne ode da zaigra.
1: Bravo. Emire, koji je grad onako na tebe ostavio poseben dojam? Gdje kažeš, evo, mogao bi tamo možda živjeti u nekim godinama?
3: Jel
1: ima još negdje?
3: Mislim,
1: često si u Parizu, u Milanu i tako dalje. Obilaziš svijet gdje god.
3: Jeste, svugde nema gdje nisam bio. Nekako, sada sam trenutno, sada sam u Beogradu, živim već dužih zadnjih 10 godina. I težim ka time da budem još nekih 2-3 godine tu i ne pada mi na pamet drugi grad. Osim tamo gdje sam rođen, jedva čekam da se vratim. Vjerovao ti meni ili ne.
1: Bravo.
3: Moje društvo, hvala Bogu, su par njih koji trebaju da su pored mene i ja pored njih. Tu su, nisu otišli vani. Tako da, voleo bih sa njima da moju starost ono...
1: Da se vratiš i da onako uživiš.
3: To mi je želja, ništa više.
1: Jano, kad smo već kod toga, je li može onako neka laganica pjesma koju Jana voli da otpjeva za kafanskim stolom, evo uz orkestar, da onako nešto dobro, kvalitetno zapjevamo.

0: s razlogom i zamolit ću našu Ninu, to jeste Ninu koja je od večeras došla da bude gošća u našoj emisiji, da zauzmeš moje mjesto i da onako nešto dobro zapjevaš. Pazi ovako, ono što si mi ovaj govorila malo čas, to je još uvijek aktualno. Vida i ti i da čujemo nešto večeras dobro, kvalitetno.
1: Može.

0: Laco.
1: Ja više neću ni, ja više neću ni sjesti na ovu stolicu, dame i gospodo. Nina Vlajković!
2: Hvala puno!
3: A ja i Nina imamo za tebe jedno iznenađenje pred kraj.
1: Dobro.
3: Jel može?
1: Sve što je kvalitetno može, naravno, i tekako, dame i gospodo. Večeras slušate Kapansko veče, bližimo se kraju naše emisije, ali ima još par minuta do kraja, dame i gospodo. Emir Habibović i Jana, ajmo dalje, idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Veče kako nismo mogli ni zamisliti večeras, ali evo, rekao sam na početku da će biti mnogo lijepo, mnogo kvalitetno, jer kada ovakve glasove imaš u kafani, onda to mora biti kafansko veče za pamćenje. I zbog toga, dame i gospodo, Jana i Emir Habibović.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Ali ono što moram da kažem i zašto sam ostavio ovaj aplauz jeste zbog toga što nas je djevojka i tekako oduševila. Nismo očekivali ovo i zbog toga, dame i gospodo, ništa manje bitna večeras u našoj emisiji Kafansko veče, Nina Vlajković.
3: Tako je.
4: Hvala.
1: Nina, ja se nadam da si uživala večeras, jer kažem, sigurno je da će te publika i tekako tražiti još mnogo više nakon večerašnjeg nastupa. Zbog toga veliko ti hvala što ste večeras, evo kažem, pa da kažem, došla onako nekako sramežljivo u našu kafanu, ali pokazala onako i tekako kvalitet.
4: Ja sam
3: pevala je, razvalila je, kako mi to znamo muzički da kažemo, i svaka je čast.
1: Jano, kako je vama bilo?
3: Meni je bilo prelepo i zaboravila sam i ono što je bilo malo, što sam ja kasnila. Prvo smo krenuli na jednu granicu, pa na drugu, pa onda smo kružili malo oko ovih
1: sela.
3: Već sam rekla, da, već sam rekla na početku emisije i baš sam htjela da se pokažem pred ćerkom, sestrom, pred Ninom, mamom, Ninom, da znam celu Bosnu, svako selo znam. Ali negdje me navigacija odvela.
1: Čisto malo onda da pokaže, malo je to i to.
3: Da, i ovaj kaže, Kristina, mama, ja sam mislila da ti poznaš celu Bosnu. Ali eto, uživala sam, Deni, hvala vam na gostoprimstvu, hvala divnim gostima, zaista večerašnja atmosfera je bila kao nikada, moram da priznam. I mi smo imali posebnu neku energiju, hvala mom kolegi i mojoj lepotici, naravno divnim kolegama, najboljim muzičarima.
1: Svaka čast, bravo, svaka čast. Emine. Mislim da ono kad smo dogovarali ovu emisiju da je to tako i bilo, da smo, ajde kažemo onako nešto ovo i priželjkivali i ti i ja. I da večeras kafansko veče će biti ono koje će se slušati mnogo češće kada su u pitanju mali ekrani i oni malo veći, ali jednostavno kafansko veče koje će biti na repeat.
2: Pa mislim da smo, složit ću se sa tobom, mislim da smo uradili nešto novo. Fali ljudima ta istinita energija. Istinita energija i da se prenese onako kako i dolikuje naravno nama.

0: Pa ja ću još jednom pozdraviti tebe, tvoje gledalce kraj malih ekrana. Pozdravit ću tvoju publiku najbolju, moram da kažem. Moram da kažem i ovo. Teško je biti kopija, a mnogi pokušavaju, to moram da kažem tako. Nekima je, moram Deni tako, to je jače od mene, ja moram tako da kažem. Nekima je teže skupiti od 200 do 300 ljudi, a danas je to Deniju, hvala Bogu, zato što ima dušu. Da nije toga, ne bi mi mili ovde. Njemu je lako iskupiti 3-4 hiljade ljudi. To možete i pogledati.
1: Velikih hiljada, kao što ste vi, dame i gospodine.
0: Tako da, svaka čast, osam.
1: Jana i Emir. I samo da kažem, Jano, ovo su djevojke koje su inače došle iz Velca, bile su tamo na kafanskoj večeri kada su bile prošle godine i kažu da je Jana još mnogo prijatnija, mnogo bolja uživo, ali su uživali i tamo. Kako je bilo? Bilo dobro? Bravo.
2: Tako da,
1: dame i gospodo, večera smo gostili zaista ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i svih ostalih, naravno, država, gradova, mjesta, kako bi napravili kafansko veče za pamćenje. Ako nije bilo dobro, onda ćemo se potruditi da to bude bolje idući put. Ono što je bilo sigurno jeste da je ovo večeras od srca. Zbog toga, dragi naši kafanci, Nina Vlajković, Emir Habibović i Jana, još jednom, idemo! Idemo!

Misliš to pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti

0: Kafansko veče.
1: Prelepa balada za sve zaljubljene. Dani, ne važi se Dani, nema Dani sa vodom.

0: kiro, kiro. Onda kada nema.
1: Šta? Halo? Molim. Da. Evo. Evo dolaz. Ajde.

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.

0: mom glavnom šefu konobara. Mislim da sam te iznenadio, kralju moj.
1: E, ne mogu da vjerim.
0: Kralju moj.
1: Ne mogu da ne kasniš u emisiju. Da li je to zbog mog rođendana?
0: Sretan rođendan, kralju
1: moj. Hvala puno, prijatelju
0: moj. Da si mi živ i zdrav i mnogo manje kravo i mene i goste.
1: Dobro, ne moramo tu snimati se, tu ćemo poslati.
0: Ne, ne, kažem samo.
1: Iznenađen sam, stvarno.
0: Pazi samo ovako, što nisi izbacio smeće prošli put? Mislim, nije bitno šta je sad problem.
1: A dobro, krivi smo, popili smo malo više.
0: Znači, izbacio smeće, rođendan ti jeste... Ma ne, ne, ne, 20 maraka manje na dnevniću.
1: A ko je ono što nemamo?
0: A sad nam donesi da popijemo nešto, jel možemo zvati... Rođendan mu danas.
1: Hvala, kolega.
0: E, ali smeće nije izbacio prošli put.
1: Ali odbio je meni od dnevnice.
0: Dvaj paraka manje od
1: dnevnice.
0: Ajmo lagano. Da si živi zdrav 100 godina, što više meni para za radio. Živi li, braćo?
1: U ovo, neka.
0: Domaća kralj. Domaća kralj. Jel puna kapana, jel nije?
1: E, nikad punija. Ali sam čuo da li je to zbog mene, jel možda? Nekako pa ti ovako, pa?
0: Puno?
1: Ali su ljudi zagrijani.
0: Orkestar dobar.
1: Orkestar je vrlo.
0: Jevači, vidiš šta sam ti za rođendan organizirao. Vidiš šta sam ti za rođendan organizirao. Stoj! Habibi Bang! Dobroveče ljudi! Kako ste? Dobrodošli u kafanu. Slobodno potrošite sve što imate. Sve i čepova, vadite, uživajte. Habibi Band, dame i gospodo, mnogo dobro sviraju. Kažem ja upravo sad ljudima, slobodno potrošite sve što imate, ali kažem meni, pa to je tako u kafani. Ili odeš u kafanu, potrošiš sve ili ne ideš. I to je tako. Jel' tako? Dragi naši gledalci, dame i gospodo, večeras, dragi moji kafanci, dobrodošli u kafanu. Dobrodošli u još jedno sjajno izdanje emisije Kafansko veče. Jedva sam čekao ovaj spoj u našoj kafani, za to je potrebno bilo pune 4 sezone. I mislim da kažem, kao što sam već rekao mnogo puta, treba onako sudbina da se spoji, treba trenutak da se desi i to je upravo večeras. Takav spoj energija, takav spoj glasova i pjesama koje ćete imati večeras, sigurno će vas prikovati za male ekrane od početka pa do kraja naše emisije. Naše glasne žice večeras ćemo trošiti samo na dobre pjesme, samo na stare, provjereno dobre hitove. Jer zaista uz ovakav orkestar i uz pjevače koji iza sebe imaju mnogo godina rada i naravno prepunih koncertnih dvorana, kafana, diskoteka, klubova, onda, kažem, nećemo tu puno najavljivati, nego samo ćemo reći da nas čuju već onako glasno i jasno Jana i Emir Habibović. Prvu rundu su već natočili. Naš konobar inače ima rođendan, ali ne morate mu aplaudirati, već je 20 maraka mu manja dnevnica. Smeće nije izbacio prošli puta. Sad aplauz, ljudi moji. Sretnog rođendana, kao što sam ti rekao na početku, što više para meni za radio i što manje goste krao. Hvala ti puno, brate moj, još jednom sve najbolje. Si živi, zdrav.
1: Hvala na pohvalama.
0: Pa dobro, dragi moji. Gledalci, dragi kafanci širom svijeta, već sada mogu slobodno reći da imamo zaista fanove koji vole ovo kafansko veče, ove naše karijerne stolnjake. Puno i onih koji pokušavaju da kopiraju ove kafanske stolnjake, ali ne ide to baš tek tako. A zašto to ne ide tek tako, provjerit ćete večeras u emisiji Habibi Band i dečki koji ćemo upravo sada predstaviti. Dame i gospodo, večeras za vas instrumente sviraju violina Ami. Druga violina, meza. Gitara, pazite vi ovog uspjeha, Željko. Klavijatura, Duško. Bubnjevi, provjereno, već sad mogu reći stara dobra škola, Suki. Druga klavijatura, vidjeli ste ga mnogo često u našoj emisiji i uvijek ne skida osmijeh sa lica. Dame i gospodo, Branko. I večeras nećemo ga zaboraviti, tekako gospodin Darko Klavijatura. Na harmoniku najviše se para daje, zato će večeras morati zlatne note da svira gospodin Neša. Dobroveče, gospodine. I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidam ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi. Dobro, ajmo svirati, pa šta donese, konobar donese. Idemo!
2: Nedvine, sreća, rođe dan.
1: Hvala puno. Da
2: si živi, bravo.
1: Dobro, nam došli
2: pozdrav. Hvala, hvala, hvala. Poštovanje svima.
1: Dobar.
2: Hvala, Deni. Dobro mi došao.
1: Hvala,
2: bolje vas našao. Dobro večer svima.

0: Hvala lepo, hvala svima. Deni, ja ću ovde. Gospodine, kako ovo izvuče na kraju, jeste čuli ovo? Ovo je to pjevanje koje je bukvalno za ovakav prostor, za ovakvu kafanu. Emire, dobroveče i dobrodošli kod mene, odnosno možemo na ti,
1: tako
0: ja
1: je,
0: se nadam.
1: Tako je, nadam.
0: Drago mi je. Evo, ja sam rekao na početku emisije da sam ovu atmosferu, ovu energiju i ovaj spoj u kafani čekao evo četvrtu sezonu i znao sam da će to biti to. To će pokazati veče kako nas bude vodila. Emir i Jana u jednom prostoru, to je spoj.
2: Hvala na lijepim rečima, Deni. Druže, moj dobri, jedan veliki pozdrav svima u studiju. Uvek imaš najbolju publiku, to moram da kažem.
0: Pa to.
2: To moram da kažem.
0: Kapanski ljudi.
2: Kapanski ljudi. Pa kako sam te malo pratio sa strane, duša je krenio od ovog. Pa

0: do muzike, pevači i tako dalje. Veliki pozdrav naravno svim gledalcima kraj malih ekrana. I kao što si spomenuo, četvrta sezona, u životu ništa nije slučajno.
1: Tako je.
0: Tako da, eto, napokon sam i ja sklopio neki, ne neki, nego vrlo kvalitetan i dobar, kao što će se i čuti.
2: Sad hoću da kažem, kako ljudi lagano sviraju, a s dušom.
0: Moju braću Habibi Band, to sam godinama težio ka time da imam. Da ne bih dugo pričao, pričat ćemo u toku večeri, naravno i više pevati. Kao i sam što znaš da premnogo radimo, barem ja u to vreme sam i kao i sada premnogo tezgi, svadbe, krštenja, gostovanja radio. I tako da mi je jedina odluka bila i prava odluka da imam svoj bend. Da priuštim narodu ono što ono vole, da budemo tačni, uredni, pedantni, da odradimo posao kako treba i naravno da budemo ono kako bi ste rekli da mogu da priušte sebi i svojoj porodici sa svih strana. I od cene, i od odgovornosti, i od svega. A što se tiče ove kuće, Kafansko veče, tvoje televizije, kao i što sam znaš, ja sam prvi put kad sam došao ovde prihvatio kao da sam član porodice.
2: I od tad
0: je to tako. Uvek tako ostati i samo da imamo uzajemno poštovanje i da nas Bog čuva, ostalo ćemo sve lako.
2: Naravno. Evo, ovako to ide lagano kod nas u emisiji, dame i gospodo. Čast i zadovoljstvo. Emir Habibović.
0: Hvala puno. Hvala.
2: Emire, proćemo mnoge teme, onako polagano, kao što kažeš, mnogo više muzike. I zbog toga ja ću samo reći da mi imamo kraljicu u našoj kafani i to je taj spoj. Ja vjerujem u ovo, vašu energiju, vaš spoj glasova i ono što ćemo večeras čuti, da će ova emisija biti mnogo gledana i da će biti onako nešto što će ostati za vječnost.
0: Tako je.
2: To su te emisije. Pa i od naših kafanaca to ovisi, jer i njihova energija je ta koju moramo primiti, odnosno svih nas. Ali ajde, da ne dužimo dalje, idemo nastaviti dalje tamo gdje smo i stali kod dobre pjesme Habibi Band i ovaj put naša kraljica Jana. Ajmo!
3: Poštovanje.
4: Dobro večer, veliko poštovanje.
3: Takođe.
4: Volite, dobro nam došli ponovo u kafanu.
2: Bomba!
4: Dobro večer.
5: Dobro večer.

0: srca.
1: Dobroveče, dobrodošli kod nas u kafansko veče i u kafanu ko nekada.
0: Dobroveče, bolje vas našla.
1: Ono što sam čuo onako što kaže, što se priča po kafani, a i da se primijetiti, vi nikad bolje niste izgledali.
0: Jel da?
1: Ali iskreno, priznajte.
0: Hvala, hvala puno. Hvala od srca. Pa evo, ja sam se potrudila za tvoju emisiju da skinem kao prvo nekoliko kilograma.

0: kilograma, nisam se dugo pojavljivala i uspjela sam u tome, ono, mislim da se vidi i hvala na lepim komentarima.
1: Zdravlje, dobro.
0: Super, nikad bolje.
1: Ja sam ono što sam rekao odmah na početku, da evo, četvrta sezona, družimo se već po treći puta. Emir i vi u jednoj kafani, to je krš i lom.
0: Mnogo mi je drago zbog današnje emisije, ovo sve što se dešava i čime je Emir pozvao da budem gošća u emisiji, naravno u njegovoj emisiji, sve jedno. Pristala sam iz prve zato što je Emir neko ko zaista zaslužuje. Emir je tu gde jeste toliko godina. Izvrstan pevač, ozbiljna ekipa, ozbiljne kolege, ozbiljni svirači i nisam se uopšte pitala da li trebam da dođem ili ne, a posebno kada ste vi u pitanju. I vozila sam, moram da priznam, eto nekih 4,5-5 sati da bi stigla na emisiju.
1: Inače, to traje malo kraće.
2: A za divno čudo, i meni, i njoj navigacijana se odvela
0: kroz neka sela. Da, Kristina kaže, mama, ti si toliko godina u Bosni, da li je moguće da si zalutala? Ne znam šta mi se desilo.
2: Ali dobro, ipak smo stigli.
0: Ali stigli smo, da.
2: Moram da kažem, kad me Deni zvao, Emire, koga ćemo, šta ćemo? Iskreno, moram tako da kažem, danas je malo tih pjevača i omladine koji tek dolaze na njihovoj sceni, malo su nezahvalni kad se mi, starih pevači, potrudimo da ih i pozovemo i da ih prezentujemo i sve. I šta bi to bilo novo, šta bi to bilo efikasno, da bude stvarno to? I složili smo se, a u istoj sekundi smo mislili ja i Deni na tebe, moram tako da kažem. Deni, hoćeš ti da zoveš? Rekao, Deni, pa malo me, ajde, rekao, sramota, znam da radim non stop. Ajde, ja ću, reka, ja ću. I tako, ispostavilo se da je sve.
1: Tako trebalo da se desi, to je, kažem, ono što je sudbina večeras Jana i Emir Habibović u emisiji Kafansko veče. Ali da to, kažem, bude onako upotpunjen ugođaj kod nas u kafani, imamo jednu specijalnu gošću, koja je zaista jedna dama, bukvalno, koja me oduševila sad kad smo je slušali na probi. I mislim da će večeras dati se od sebe da ovo bude kafansko veče kako i treba ovdje večeras. To je Nina Vlajković.
2: Nina je ozbiljna pevač. I dobra cura.
1: Ali zaista.
0: Nina je ozbiljan talent i naravno da nije tako, sigurno ne bi bila ni pored Emira, ni pored mene. I pored toga što dobro peva, devojka super izgleda i brate, ona je moja od ozda sa juga, sa Kosova. I moramo da se podržavamo i baš je devojka na svom mestu.
1: Upravo tako. Ajde, nećemo mnogo pričati, ostavimo pozive za nešto malo posle. Ponovno još dvije pjesme i nastavljamo dalje, naravno, sa kafanom. Slušat ćemo i vas za par trenutaka. Broj telefona imate na vašem ekranu. Čekamo da nas pozovete i da čujemo i vaše mišljenje o večerašnjoj emisiji. Naravno, uz Habibi Band, Emir Habibović i Jana.

0: Je li tako, ili greši?
1: Ne, ne greši.
2: Sigurno ne, ali kažem, ovo je Emre napravio se ekipu, ekipa. Zaista
1: jesam,
2: koja vrijedi.
1: Mnogo težak zadatak, Deni, veruj mi.
2: Zašto?
1: Zato svako od njih je bio solista. Dobro. Niko nije, što znači, nisu bili baš u bendu pa da mogu da... I eto, hvala Bogu, i ovo sada što zvuče ovako, veruj mi da nismo još, ono, jel, radimo premnogo, to moram da kažem.
2: Joj, tako. Tu, kao, nije to to, ali ono već
1: ne,
2: je savršeno.
1: Ne, šalu na stranu. ja želim moj posao kao i do sada da bude, kao i što znaš, da bude profesionalno i da se čuje onako kako treba. Ali nadam se, molim vas, nemoj da me obrukate već.
2: Pano, jel zvuči dobro ili ne?
1: Pa jel zvuči reči. Dobro?
2: A, da.
1: Evo, dobro je, hvala, hvala.
2: Ajde da čujemo što kažu naši dragi gledalci večeras, evo, malo uz kaficu, uz mezu, ja se nadam, koja će doći do godine. Gosti su gladni, ovo ono, ali dobro. Vamo želim dobro veče i dobrodošli kod nas u kafanu konekad. Ko nam se javlja?
3: Dobro veče, dobro veče. Kako se, šta radite, kako je nova noć, noć je skod vas, imate li zimi ili hladno i...
2: U kafani vruće, mogu vam reći, gospođo, vruće i to pravo. Evo, meza je upravo stiglo, tako da je bar još malo toplije. A vi odakle zovete?
3: Mi zovemo iz Crne Gore.
2: Pozdrav. Gdje ste u Crnoj Gori? U?
3: Podgorica.
2: Podgorica, jedan veliki aplauz.
1: Pa ja sam iz vas.
3: Zdravko Đuranović je blizu.
1: E, pa drago.
3: Čuli ste.
1: Da, da, da, jesmo. Ja sam iz Starog Vara, tako da smo 70 km udaljeni.
3: Aha, dobro. Dajte nešto po vašem izboru.
2: Može. Je li imate neki pozdrav, neko pitanje za Emira i Janu, možda?
3: Veliki pozdrav za Janu, da uvijek onako lijepo izgleda, moćno, lijepo, jedna dama, jedna persona, par excellence. Šta reći?
1: Bravo, Janči.
4: Hvala.
2: Mnogo lijepo. Hvala vam puno. Veliki pozdrav ide za Podgoricu, za Crnu Goru, za gospođu koja nas upravo sada pozvala. Ali, mislim, poznajemo se i mogu slobodno reći, mlađi sam od vas, ali dugo nikad ljepše niste izgledali.
4: Znači, spremni smo...
2: Zračite, ne, zračite onako nekom baš velikom pozitivnom energijom. Znam, uvijek ste, mislim, takvi, ali večeras...
4: Ono što je najbitnije, Deni, iz, kako da kažem...
2: Prepoznato i oni koji ne gledaju.
4: Da, hvala Bogu. Imam godina koliko imam i hvala Bogu sve je u redu i sa mojim porodicom i ono što želim naravno za sve ljude ovog sveta, za sve moje najbliže. Ćerka mi je onako, kako da kažem, prava, zdrava, zrela devojka. Ponosna sam na nju. Ne pričam ovo sada, bi se ja nešto sad zbog onih...
2: Pričat ćemo, da.
4: Ali nemam razloga da se sikiram i da nešto brinem u životu. Sve
2: posao
4: onako
2: ide,
4: kako
2: dobro.
4: Treba, posao ide. Evo, hvala Bogu, što bi rekao Emir, do sljedeće godine i nove godine, dogovoreni termini. Nemam razloga da se sikiram. Ono što želim svim ljudima, da su prvenstveno zdravi i da svima samo cvete i ruže i nikom ništa ne mislim loše. I
2: naravno,
4: ono što želim svim ljudima, to želim, kako da kažem, i nama.
2: Naravno, pa u svakom slučaju, evo, gledamo Emire i pratim i tvoj život onako kroz vrijeme. Izgledaš kao neko ko je sretan u životu, sve si nekako poredao, muzika ide kako treba i taj posao, evo kažem, sve nekako kockice se slažu. Za to treba vremena, ali u svakom slučaju, pogotovo vama pjevačima, nije lako s obzirom da niste baš stalno kući, više ste negdje na terenu nego što ste kući i zbog toga, kažem, te kockice teško se slažu.
1: Pa jeste tako, ja eto, od svoje 17. godine se bavim pevanjem, sada imam 40, tako moram da kažem.
2: Tek.
1: Tek. I znate kako kažu, mladost, ludost. Mnogo šta sam i ja prošao kao mlad. I uvijek sam nekako za neki skroman savjet bliži mojim prijateljima, a i sada naravno i onima koji gledaju ovu emisiju. Zašto kažem mladost, ludost? Bolje tad što se desile neke stvari koje su se desile, nego sada. Kažu ljudi, neko ih nauči, a neko ih nikad ne nauči. Tako da imao sam dosta vremena da naučim to i nadam se da sam... što mi je najbitnije, Deni, veruj mi, najbitnije je da su mi kući živi, zdravi, da je sve
4: najbitnije,
1: kako treba.
4: Sve što je bilo, bilo je.
1: Prolazan u život.
4: Tako je.
1: kod nas pevača, muzičarima i tako dalje, i veliko nespavanje ima, i veliki se novac okreće, i mnogo što šta, i veruj mi, teško je napraviti jedan, moraš malo skrenuti s koloseka. Eto, ja sam, hvala Bogu, težim ka time da imam svoju porodicu kako treba, da pazim na njih, da ne uvredim moje bliske prijatelje, da oprostim onome ko me uvredio i samo mogu tako uspjeti. Drugše, ne znam, u stvari ja mislim i da ne uspijem.
2: Mnogo, mnogo.
1: Ja sam tako vaspitan i tako da budem.
2: Pazi, kad pričamo o tom novcu i vama pjevačima, veliki, to je ono što treba napomenuti. Veliki novac se okreće, ali ljudi misle to su samo kule, gradovi i sve i svašta, ali i pjevanje, što kažu, skup sport, mnogo toga se ulaže ponovno nazad i u letove, i u spotove, pjesme i sve što iziskuje jedna karijera. Garderoba, šminka, frizura i tako dalje.
1: Ja sam naučio, izvini Jano, možda ti možeš da kažeš. Ja sam naučio od mog velikog prijatelja i velikog producenta koji on ne želi naravno da se eksponira, od Milana Kulića. Ovim putem ga pozdravljam. Emire, pesma prodaje i što više ulažeš u sebe i budeš skroman, tako ćeš karijeru imati. Ovo sve drugo je prolazno, ali uvijek se pesma dobra pamti i ostaje kod ljudi.
2: Upravo
1: tako. Ja idem tim putem.
2: Imamo uključenje pa ćemo se nastaviti dalje s razgovorom kod nas u kafani. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Ko nam se javlja iz Njemačke?
0: Dobroveče vam želim.
2: Dobroveče, dobroveče.
0: Frenki je ovdje iz Hrvatske. Deni, pozdravljam sve u studiju i režiji i naravno tvoje goste Janu i Habibovića.
2: Hvala puno.
0: Jako dobri pjevači.
2: Hvala.
0: Jako dobri pjevači. Jako dobri pjevači. Jana je bila kod nas, pevala je više puta u Svatovima, ona zna, u Hrvatskoj, blizu Darovara i Bjelovaru.
4: Kako da ne?
0: Sve gde je bila. Tako je. Ona je kao prvo i moja zemljakinja s Kosova, ja sam rodom s Kosova.
4: Da, drago mi je
0: veliko. Blizu Vitine, zna gde je Vitina, ona jako dobro.
4: Da, naravno, znam gde je Vitina, znam gde je Gnjilane, znam gde je Janjevo.
0: Ja sam iz Letnice, gospođa.
4: I Letnice, zna, naravno, pozdrav za vas.
2: Bravo, bravo.
0: Ali živim u Hrvatskoj, a trenutno radim ovdje u Njemačkoj.
4: Veliki pozdrav.
0: Jako ste dobri, fini, fenomenalni. Niste neki, kao sad, da se izrazim, grabežljivi kao što pojedini ima od vaših kolege.
4: Hvala vam puno.
0: Jako ste ljubazni kad vam dođe neko, kad vam priđe da se slikamo i tada jako dobro se tu.
4: Hvala vam, hvala od srca, veliki pozdrav.
0: I pozdravim gospodina, on jako dobro, jako pjeva pjesme od Šamana Šaulića, pa bih zamolio ako može jednu od Šamana bilo koju, a gospodin Jana je neku kosovsku ako može, a po mogućnosti.
4: Može.
2: Veliki pozdrav vama, uživajte i dalje uz
0: Valentina.
2: Valentino televiziju i kafansko večer, evo to je to što treba opisivati vas pjevače, što čovjek ovako iz naroda kaže ovako nešto da ste, i jeste to tako. Evo ja sam, mislim, pratim vaš rad mnogo godina, ali mnogo godina ste tu nekako u centru pažnje svim medijima, gdje god da zapjevate, to je problem, ali vi ste neko ko radi bukvalno za svoj narod. Bez obzira da li to bila Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, bez obzira gdje na Balkanu ili u svijetu, vi se narodu odazovete. I mislim da je zbog toga to zašto vas ljudi toliko cijene. Pored toga što ste velika zvijezda, ste toliko prizivan čovjek.
4: Pa ja mislim da je mene i održalo i ja sam tu gdje jesam prvenstveno zato što radim ovaj posao od srca, ne zato što moram. I pojavljivala sam se posljednjih, eto ja koliko godina već pevam, sad će 40 godina skoro, 29 godina sam na estradi, nema selo koje nisam obišla, nema mesto, nema teferića, nema vašara, nema kafane, restorana, kluba. I sada što bih rekao malo pre, Emir, na početku emisije dođe neko, juče se pojavio, da kažem, ispilio. To su sve naše deca, mislim, imamo i ozbiljne godine. Ali ne može neko da dođe da nama drži predavanja kako treba uspjeti, kako treba u karijeri. Ja se nikad nisam vodila ničijom karijerom i isključivo sam se bavila sobom zajedno sa svojim suprugom. I bilo je napisa i pitanja, ej, znaš koliko Jana ima dueta? Znaš koliko ima snimljenih pesama? Kakve ona gluposti snima? Kako tako, ja sam tu gdje jesam.
2: A koliko ste puta i pomogli ljudima, naravno,
4: i pomogla, i ja bi da izdvojim, ja ne želim ni jedan duet da izdvojim, ali meni u to vreme kada sam se ja pojavila pre 20 i nešto godina, 25, 26, da ne

0: Dopada mi se ovo kada atmosfera malo puca, kad temperatura skače, kad kafana gori. Dame i gospodo, Jana i Emir Habibović i kafansko veče. Hajde da čujemo i vas, što kažete, Zagreb je na liniji, ljudi već čekaju zaista dugo. Dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, hvala na pozivu, veliki pozdrav svima u studiju.

0: Iskreno, samo da mi odgovorite, da li pijete nešto dok gledate Kafansko veče?
1: Kako da ne, bez pića je teško.
0: E, a kad gledate ovakve pjevače u kafani, kako je onda?
1: Ona se popije dupla.
0: Što kažete, Jana i Emir?
1: Svaka čast, velike pohvale, to su pjevači koji nas već i godinama prate, mi i godinama slušamo, tako da svaki put je doživaj i uživaj.
2: Hvala, hvala, hvala puno.
0: Matej, moram te pitati jedno. Bio si kod nas u Areni Zagreb ili nisi kada smo bili tamo Kafansko veče?
1: Naravno.
0: Jana je bila sa nama, kako je bilo?
1: Bilo je predivno. Isto veliko iskustvo, veliki broj ljudi i mislim da je doslovno svaki čovjek, svaki muškarac, svaka žena uživala u svakoj pjesmi.
0: Odlično, odlično.
3: Bravo, i mi smo imali tremu, iskreno da budem, evo ja mogu slobodno da kažem, kada sam izašla u prepunoj areni, kada sam videla toliko ljudi zaista doživlja i hvala mojim prijateljima, saradnicima što su me pozvali da budem deo tog programa.
0: Matej, neka pjesma, neki pozdrav za tebe da čujemo onako od srca.
1: Pozdravljam jednostavno svaku osobu koja prati Kafansko veče i ako može pjesma Veselo društvo od Jane.
0: Za društvo veselo, hoćemo li brže ili sporije, šta kažete ljudi?
1: Može, može nešto brže.
0: Kaže kafana, može. Hvala puno. E sad ovako, kad ste već ovako dobro zasjeli, što se kaže za ovaj naš kafanski sto, ja ću vas zamoliti da se malo poslužite.
2: Hvala.
0: Jer mi imamo jednu specijalnu gošću večeras. Ja sam rekao već na početku, samo da vidim da li je stigla da šminku i frizuru riješi. Ako je pustim s ovim mojim konobarom, ne znam da li će doći u kafanu, jer on odluta lijevo-desno. Uvedi u kafanu gošću. Dame i gospodo, Nina Vlajković.
4: Dobro večer svima.
0: Nina, dobro mi je došla. Prije svega, po prvi puta, kafana ko nekad. Jana i Emir.
4: Tako je.
0: Jesi mi dobro?
4: Veliko mi je zadovoljstvo, evo imam tremu, veruj mi.
0: Malo
4: je
0: veliko, sam vam reći.
4: Dobro,
0: normalno. Uvijek je trema pozitivna. Evo sad kaže Jana da i ona imala tremu. Isto tako i to je, mislim da je to u svakom čovjeku dobro kad se dešava. Jer onda si svjestan da trebaš da odradiš svoj posao onako kako treba.
4: Dobro, kad ja uzmem mikrofon u ruke, sve to.
0: Čekaj, ti odmah damo mikrofon samo. Evo, da vidimo onda. Je li završila trema? Gotovo?
4: Nadam se, ali dok ne pustim glas.
0: Dobro, super. Ono što je sigurno jeste da nisi mnogo godina na sceni, ali si neko ko je za veoma kratko vrijeme pokazalo se kao neko ko je...
4: Tako je, prošle godine sam izbacila album. Eto, idemo polako.
0: Prošle godine album idemo polako, to je to. Neki čekaju malo i duže na to.
4: Kod mene je tako.
0: Pazi, da li ti je teško kad imaš ovakvu podršku? Evo i Jana i Emir za tebe imaju samo riječi hvale, to smo čuli odmah i na početku.
4: Oni me uvek guraju tako da mi, pored njih,
2: pa da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako.
0: Sigurno?
2: Da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako, pošto Nina je mlada, 18-19 godina već koliko ima, tako i da... Mi ni tako nismo baš ni jednom rečenicu progovorili onako kad smo imali.
3: Uvijek smo imali, dobro se i držiš.
2: Dobro se i držiš, moram tako da kažem.
0: U tim godinama ništa.
3: Da, da.
2: Ja moram da kažem, evo ovako, želim ti svu sreću. Jer tvoje današnje nastupanje će biti tvoj Akapult. I džabe album, džabe sve. Ova kafana ima dušu, a ti si...
0: A i ona je za...
2: A i ti si u sklopu svega ovoga, tako da nisi ovdje bez veze. Želim ti puno sreće, kako ja, tako i moja sestra Jana.
3: Hvala vam, koji srce od srca i samo napred.
0: Bravo!
2: To je to.
3: I pesma je fenomenalna. Deni, mogu ja nešto da kažem?
0: Naravno, vrlo rado.
3: Znači, preslušala sam ceo album, bila sam na promociji i zaista je bila fenomenalna promocija. Bilo je dosta naših kolega, bila su tu dosta poznata imena. I Nina ima, izdvojila se pesma, evo čućemo sada večeras, pesma...
2: Devojčice.
3: Vao si me, devojčice moja.
0: Već je znaju, evo, djevojke su na probi, već pjevušile.
3: I na prvo slušanje mi je odmah ta pesma onako ostala upamćena i želim joj svu sreću, ono što želim mojoj Kristini, tako ovoj devojci, zaista zaslužuje da se ne ponavljam, peva opasno i eto, Nina samo napred i gazi.
0: Hvala puno. Ne pričamo puno, nego ono što ti kažeš, daj da ja pustim svoj glas. Nina Vlajković, dame i gospodo. Hajde. Hajde.

0: To je to.
1: Ajde, te pitam odmah.
2: Deni, nismo pogrešili, a?
1: Ma pazi, ovo je večeras fantastično. Nina Vlajković!
0: Hvala puno!
1: Samo da te pitamo sada, je li trema nestala, prošla?
3: Sad jeste, evo.
1: Sad je već lagani. Bravo. Reci mi ovako, što najviše voliš da pjevaš? Reci mi malo o sebi.
3: Ja sam na početku počela da pevam Vidine pesme. Oživela sam pesmu Ko mi moju ljubav uze, to tako da kažem. Sad se ta pesma najviše sluša. Mislim, ono, moji kaveri i tako to. Inače, ovako pevam sve.
2: Peva Vidu, brate.
1: Jel?
2: Peva Vidu.
1: Kad sjedemo za sto, onda ćemo da te zovemo da to i čujemo. Večeras ovdje u kafani, pogotovo kraj Jane i Emira. Ono što je sigurno jeste da, evo, slušajući tebe ovdje večeras, mislim da će biti onako jedna karijera koja će se mnogo puta pojaviti ovdje u emisiji Kafansko veče. Ja se nadam da ćemo i mi trajati, ali ti ćeš sigurno još mnogo godina. I te kako. I nadam se ti je lijepo kod nas.
3: Jeste. Jeste. Po prvi put sam ovdje, ali mi je stvarno baš lijepo.
1: Pošto si po prvi put ovdje, ja ću zamoliti našeg konobara, šefa, da našu Ninu smjesti ovdje. Onda ćemo nastaviti priču za par minutica i da pjevušimo malo dobro ovdje kod nas u kafani. Gosti, li nešto nije baš kako treba?
4: Sve kako treba. Naš jako mi pjevači kad jedemo, onda nam je teže da pevamo.
1: Je to mit ili stvarno istina?
4: Pa kod mene je tako.
0: Pa ja mislim da kod većine je tako, zato što... Čim se najedeš, brate, ne možeš da bekneš. I to je naš problem što se mi gojimo. Jednostavno, čim završimo svirku, kad budemo završili emisiju, ja ću recimo pola ove plate da pojedem. Znaš već kako se. Sjećaš li se u Americi koliko si hamburgera kupio? Jedno 50-ak.
1: Jeste, sigurno.
0: Jesi napravio grešku, ili tako? Jesi napravio grešku ili...
1: Ne.
4: 50 hamburgera.
1: Pazi, Jana je neko ko voli onako i da ispoštuje gdje god da smo, da li to bio Starbucks ili neki američki taj barbecue ili tako dalje, to je bilo onako... Nema dalje. I svi smo nabacili par kilograma, ali znaš šta je? S obzirom da je Jana mnogo puta bila u Americi, zna šta je dobro i zna šta je kvalitetno. Tako da ako sam nešto, onda sam se u Americi dobro najeo, onda je napravio jako dobru atmosferu.
0: Da, bilo je i 50 hamburgera.
1: To jeste.
0: Sjećam se,
1: naravno.
0: U kome gradu?
1: Onaj White Castle, St. Louis, ili tako nešto? St. Louis, da. Bilo je dobro. Evo, telefon zvoni i tamo hoćemo neku pjesmu da naručimo ili... Pitaju ljudi. Imamo poziv tamo sa druge strane. Zamolit ćemo samo, naravno, i orkestar da onako laganije nešto pripremimo ovdje za kafanskim stolom. Dobro večer, želim dobrodošli kod nas u kafanu.
5: Dobro večer.
1: Ja ću vas samo zamoliti da se malo maknete od društva, da vas čujemo onako bolje na telefon, molim vas.
5: Evo, tu smo.
1: Super, odakle zovete?
5: Zovemo iz Beograda.
1: Belgrade, gdje ste? Neću pitati koja je ulica tamo, ali tko nam se javlja iz Beograda?
5: Javlja se Ljuba iz Beograda sa Voždovca.
1: Voždovac, Ljuba, kako zvuči večeras Jana i Emir Habibović kod nas u kafani?
5: Jana je naša kraljica srpske muzike. Emir, doktor, nema šta da se priča.
1: Bravo!
0: Hvala
1: puno.
0: Hvala.
1: Bravo.
5: Jana je inače moja zemljakinja. Znamo se čak i lično, sam ja bio mali kad smo se tad nekad viđali i tako dalje. Ali bez obzira na sve, dobra ekipa, luda, jaka, udrite jednu pesmu za mene i to je to za sada.
1: Bravo. A recite mi ovako, Janu poznajete onda duže godina, je li?
5: Pa ceo život.
1: Kakva je kao osoba, to mi recite.
5: Ma kakva je dobra majka, dobra koleginica, dobra sestra, dobar drug.
4: Evo, bađi bre. Ovo je bađi.
5: Dobra pevačica.
4: Ovo je bađi bre.
1: Čekaj, bađi na telefonu sad.
0: Nije bađi.
5: Pa nije bađi, ali malo slično.
1: Ajde, kako...
4: Ja smijem da se zakunem da je ovo bađi.
0: Nije ovo bađi.
4: Ne, ja...
1: A čekaj, jel pjevate vi, gospodine?
5: Pjevamo, pjevamo.
4: Ne, sad ovo je bači 100%. Ja mislim da
0: jeste. Nije ovo bači, nije. A kako se zoveš ovaj kolega? Stanko?
1: Gospod, vaše ime samo recite mi.
5: Ljuba Tomić.
0: Ljuba, odakle si sa Kosova?
4: Lije, Ljuba, Tomić. Lije, Ljuba.
5: Iz Uroševca.
0: Iz Uroševca, pa Ljubo, legendo, bre. Nije Bađe, Ljuba, iz Uroševca.
5: Inače, Mikicin brat, Mikica, tvoja koleginica i moja i tvoja.
0: Bravo, Lutko. Da, pa dobro, ti nisi baš iz Uroševca, ti si ovamo negde između Uroševca i Prištine.
5: Nisam, baš sam iz Uroševca.
0: E, dobro, bravo, pa ljubimo te, ajde. Aplaud.
1: Sve smo saznali kod nas u emisiji. Bravo.
4: Ja se izvinjavam, imate sličan glas.
1: Ljuba, veliki pozdrav vama i pazite ovako, ja imam jedan otvoren poziv za vas, a to je da dođete kod nas u kafanu da onako zarakijamo do jutra. Može, Ljuba?
5: Ja vas držim za reč. Mi smo pričali u jednom trenutku, odnosno bilo je možda malo odavno, ali nije bitno. Čućemo se, na vezi smo, ostanite vi meni zdravo i veselo.
0: Hvala
5: puno. I udrite jednu za brata tamo dobro.
1: Veliki pozdrav vam, uživajte uz kafansko veče.

0: Volimo ono kad su situacije spontane.
1: Spontane i iskrene.
0: Kod nas je to tako. Zaista ljudi koji nas gledaju, ljudi koji prate Kafansko veče su tu zato što cijene vas i poštuju i zbog toga večeras pozivaju našu emisiju Kafansko veče. Habibi Band, dečki, jel imate šta za pit? Moram pitati u ime naših konobara. Jesu vam šta naplatili i zašto nisu? Pa ne, muzičari ono uzimaju pare, tako da šalim se. Ali da se vratimo samo malo na ono što naše drage gledaoce i zanima, vjerovali ili ne, ali evo, za skoro dva mjeseca, manje od dva mjeseca, malo jače u stvari od dva mjeseca, je Nova godina. Gdje ste vi za Novu godinu?
1: Ja sam u Minhenu. Ne znam, posle 10. godine da sam negde vani.
0: Bravo. Bravo, Turani koji smo, jeste, prekrasna lokacija.
1: Ne znam da li se sam ili još neko tu i mnogo mi je drago. Eto, to je naš grad i ja sam tu živjela 20 godine, imam skoro 40 godina i ono, 10. godina smo negde ili bili po Bosni ili po Srbiji za Novu godinu. Ove godine smo vani, tako da se radujemo, ono, jedva čekam ako Bog da.
0: Odlično. Emire?
2: Ja sam, moram ono da razočaraću ovaj grad gdje sam bio, maltene, skoro 10 godina svake godine tu u Beču smo bili. Ove godine smo u Düsseldorfu u Nemačkoj. Habibi Band, naravno. Žika Srem, Lidija Janković, Nina Vlajković, ima nas dosta, hvala Bogu. I tako da, ne bi da pričam ništa, znam da će biti kao i uvijek gdje smo mi. Tako da, obećavamo lud provod, dođite.
1: Kupite karte na vreme.
2: To je već...
1: Rezervišite hotele, avionske, autobuske karte.
2: Na vreme da bude sve. Tako da, Novu godinu smo u Düsseldorfu. Ima, naravno, na društvene mreže kod mene sve to stoji, tako da mogu da vide koja je adresa i tako dalje.
0: Svaka čast. Jano, kad ste zadnji put bili kod kuće za Novu godinu?
1: Pa, bila je jedna godina za ovih. Evo, ja sam, znači... Ja sam krenula pre 13. godine da pevam, znači samo jedna i to ono nisam bila, ono, kako da kažem, poznata, ne znam šta se desilo i bilo mi je tužno. Bila sam sa mamom i sa tatom, oni su tada i bili živi, imala sam, ne znam, 18-19 godina i nešto su ispomerali neke termine i otkačili su meni i moj bend tada i mi smo ostali... I mi smo ostali kući.
0: Kuće i dalje ste tu, nema šta.
1: Da, i eto, jedna Nova godina, ja nisam ni znala, ja sam legla pre 12, nisam ni znala kako da se ponašam za doček Nove godine.
0: Poslije tada ste 18-19, razočarani, uplakani, ne pjevate.
1: Pa da, nemam, nisam imala ni društvo negdje da izađem, a moj otac je bio strog otac i hvala mu zbog toga. Nije dozvoljavao da ja sad odem u kafanu da čekam Novu godinu sa društvom. Možeš da ideš u kafanu ako radiš. Brat je bio pored mene i tako da, eto, jedna jedina Nova godina je bila za ovih 40 još malo, 39 godina rada.
0: Svaka čast, još puno takvih.
1: Hvala.
0: Ali ne, pazite, možda biste vi i napravili nekad pauzu, ali to povjerenje koje date publici te noći i svoj glas da ih iz jedne uvedete u drugu godinu je nešto što ljudi cijene i zbog toga mislim da će u Minhenu biti mnogo, mnogo dobra atmosfera.
1: Pa ja iskreno da budem, ne znam, radila sam kod Šokića pre, ne znam, eto da ne brojim sada godine i bilo je dobro. Sada, ne znam, možda se situacija promenila. Znam da je u Beogradu provereno dobro, da naši ljudi koji žive vani mnogi dolaze.
0: Prošle godine ste tamo bili.
1: I prošle godine i unazad koliko godina. Samo godine, godine, godine. Da, i stvarno bude onako dobro, dođu naši ljudi, bude pun grad. A nadam se da će u Minhenu biti dobro i to je to.
0: I tekako. Emir, imaš osjećaj da je ova godina proletila kao nikad prije? Nekako kao da je sve ubrzano.
2: Jeste tako.
0: Pazi, već joj kažem, pričamo o Novoj godini, a tek je ova sad nekako tu.
2: Kako više ulazim u neke ozbiljnije godine i deca rastu, da li je to zbog obaveza prevelikih? Ne znam zbog čega. Nekako mi je, i iskreno što se mene lično tiče, sve jedno. Ali kako iz godine u godinu roditelji mi stare baš onako kako treba, kako je i
1: normalno.
2: I više sam tu nekako ono tužan, ne baš zbog sebe što to tako brzo ide. Ali, Bože moj, takav je život, tako mora da ide. I moram da se nadovežem, da ne zaboravim, molim te, 1. januara smo u Beču, Club Stage.
0: Dobro.
2: 31. u Düsseldorfu, a 1. smo repriza Nove godine u Beču, Club Stage. To je to. Da ne bude posle.
0: Beč, da znate šta vam je činiti.

0: Kakva je energija večeras? Mislim da je i vama lijepo. Vidi se po vama da uživate.
1: Uživamo, stvarno. Mi možemo do zore ovako. U stvari, Emir može i duže da ostane, pošto je u najboljoj snazi, a ja bih još malo da krenemo.
0: Šta to sad znači?
1: Koliko je ovo sati?
2: Ti možeš duže.
1: Sad
0: će Jana reći sutra aerodrom, imam Milano.
1: Ja ne, stvarno sutra radim spot, moram da ti otkrijem.
0: Dobro, ajde spot i može se i zakasniti šta.
1: I radim preko dana spota, na večer imam nastup.
0: Au, dobro. Idemo čuti tko nam se javlja večeras. Ja vam želim dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko je sa nama?
3: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, malo duže čekate, ja se izvinjavam. Zovete odakle?
3: Iz Kikinde zovem.
0: Pozdrav za Kikindu. Večeras Jana i Emir Habibović, da li uživate, evo slušate kafansko veče?
3: Uživam, slušam, Janu obožavam.
1: Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Hvala srca.
3: Ali da vam kažem, ja obožavam i kafansko veče.
0: Hvala mnogo. Dajte samo da mi kažete koju od Jane najviše volite pjesmu, da zapjevamo odmah za vas. Ili je već bila?
3: Bila je, pevala je.
0: Dobro, super.
3: Pevala je.
0: Drago mi je. Recite mi, je li može neki pozdrav za vas?
3: Može.

0: Može.
1: Ajde da čujemo.
0: Pozdrav. Eto, pozdravila bi svog supruga, ćerku, sina, pa svu moju rodbinu.
1: Super, hvala vam mnogo. I evo kažem, molit ću vas ako budete imali vremena, dođite kod nas malo u kafanu ovdje. Malo odabrano društvo, ali vas trebamo da onako imamo dobru pozitivnu energiju.
0: Da, nisam se predstavila, ja sam Silvana. Inače sam dobila ime od Silvane Armenulić.
1: Opa! Silvana, mnogo vam hvala, mnogo vas volimo. Jedan veliki, veliki pozdrav ide za Kikindu. Jedva čekam da se vidimo. I hvala puno što ste večeras uživali kod nas ovdje malo u kafani. I evo kažem, kad god vas put nanese, dobrodošli u kafansko veče.
0: Hvala.
1: Hvala puno.
2: Hvala.
1: Pazi ovako sada. S obzirom da Jana žuri, a imamo još 2 sata vremena do kraja emisije, ajmo mi malo da ulaganimo ovo vrijeme, da malo zaustavimo, da ne teče tako brzo. Zbog toga ćemo sad malo sa lakšim pjesmama, da to ne bude ovako brzo, jer kafana je za kafanskim stolom. Zato ću zamoliti da orkestar onako nešto dobro se zasvira, ali lagano uz harmoniku. Može? Može.

0: Bravo. Svaka čast.
1: Ja sam preemotivan kad su ovakve pesme. Nemojte mi zameriti ako nije izašlo kako treba.
0: Odlično, odlično. Zaista ljudi uživaju u ovakvim notama. Mi ćemo kratko samo do Las Vegasa i vraćamo se, naravno, onako dobro da zasviramo za kapanskim stolom kako ste i navikli. Ja vam želim dobroveče ili dobar dan, dobro jutro.

0: Kako god. Sada
1: ti reći, dobar dan.
2: Gdje si, druže?
0: Kažu da je u Las Vegasu tamo tek onako dan započeo, što bi se kazalo, je li tako?
2: Jeste, tačno je 1 sat, danas podne.
1: Pola dva.
0: Bravo.
2: Kako ste, živi, zdravi ste, svi.
0: Dobro
2: evo
0: smo.
2: Vegas, malo gledajte, ovo je bazen od Caesar Palace-a.
0: Pazi, jedan veliki pozdrav ide za Las Vegas. Zašto Las Vegas? Evo kažem, Jana je neko ko obožava Las Vegas, tako da jedan veliki specijalan pozdrav ide za vas tamo.
1: Pa nisam jedina, svi volimo
0: ja
1: Vegas.
0: Ja sam isto tako, bravo.
1: Ali posebno
2: Jana je jedna od najboljih pjevačica, ona kad dođe u Las Vegas, ona je sa mojom suprugom jako dobro izvinišena. Jana je najbolja.
1: Hvala puno, hvala. Veliki pozdrav.
2: Emir, imam jedno za tebe pitanje. Može li ona pjesma Suze moje majke, to je pjesma dobra i uvijek te slušam, ovako te
3: hvala
2: ne znam,
3: puno.
2: Ali bit ću te jedan da...
3: Bože zdravlja, bit će, naravno da može.
2: Ali Jana je jedna od najbolje, i OTV isto je najbolji TV station što ima ikad,
0: hvala
2: ikad
0: od srca.
2: U Evropskoj
1: hvala
2: tamo, kantonu.
0: Hvala od srca, hvala od srca, hvala mnogo. Veliki
2: hvala
0: pozdrav.
2: Isto, živi zdravi bili, vidimo se, evo vam Vegas.
0: Iduće godine smo 100% tamo u novembru, pravimo američku turneju Kafansko veče, tako da budite sigurni da se vidimo do tada. Jedan veliki, veliki pozdrav. Već zadnje 2 godine planiram da idem na Formulu 1 u Las Vegasu i evo kažem nikako da uspijem, tako da jedan veliki, veliki pozdrav Amerika i kažem čudo, a Las Vegas je čudo na čudima. To smo evo, i ja, meni je bilo čast što sam mogao doživjeti to sa vama. Zato što je Jana neko ko, kažem, žena koja voli da radi, a kad ne radi, onda to voli da troši.
1: I da uživa i da potroši,
0: i da
1: ono
0: potroši
1: što zaradi.
0: Bukvalno tako.
1: Ja sam posebno vezana
0: mnogo
1: za taj
0: bilo
1: grad.
0: Lipo, mnogo nam je bilo
1: ja sam
0: lipo.
1: Moju Kristinu rodila u Las Vegasu i...
0: Bravo.
1: Ono,
0: ja sam, bravo.
1: Tamo sam ostala, kako da kažem, i u drugom stanju I eto, tamo se rodila, hvala Bogu da je to tako, mislim, i imala sam tu želju, onako, sanjala sam kao devojčica. Ja kad jednog dana budem postajala majka, sigurno neću, potrudit ću se da rodim, ako mogu da izvedem, da negde vani rodim svoje dete i hvala Bogu, imala sam podršku mojih kumova i zaista sam im zahvalna do kraja života na tome.
0: Često odete tamo?
1: Pa, znaš, kad smo bili posljednji put smo bili pre dve i po godine. Ja se čekam da Kristina...
0: Mora da se to ponovi.
1: Da Kristina napuni 21 godinu, onda ćemo preko nje. Ako budemo dobri, ako budemo zaslužili.
0: Onda da može i ona u kazino ili da malo posjetite
1: naravno,
0: se, jel
1: to,
0: tako?
1: To već sada ide. To nije zabranjeno. Za normalne ljude otvorene to nije zabranjeno zato što svi mi radimo sa našim, kako da kažem, parama šta
0: tako
1: želimo
0: je.
1: U životu.
0: Naravno.
1: A posebno kad si u Las Vegasu, aj nađi mi čoveka koji ne ode da zaigra.
0: Bravo. Emire, koji je grad onako na tebe ostavio poseban dojam? Gdje kažeš, evo, mogao bi tamo možda živjeti? U nekim godinama.
3: Verujem.
0: Je li ima još negdje?
3: Mislim, Deni,
0: često si u Parizu, u Milanu
3: i tako dalje.
0: Svugde, obilaziš svijet gdje god.
3: Jeste, svugde nema gdje nisam bio. Nekako, sada sam trenutno, sada sam u Beogradu, živim već dužih zadnjih 10 godina. I težim ka time da budem još nekih 2-3 godine tu. I ne pada mi na pamet drugi grad, osim tamo gdje sam rođen, jedva čekam da se vratim. Vjerovao ti meni ili ne.
0: Bravo.
3: Moje društvo, hvala Bogu, su par njih koji trebaju da su pored mene i ja pored njih, tu su, nisu otišli vani. Tako da, voleo bih sa njima da... Moju starost, ono...
0: Da se vratiš i da onako uživiš.
3: To mi je želja, ništa više.
0: Jano, kad smo već kod toga, je li može onako neka laganica pjesma koju Jana voli da otpjeva za kafanskim stolom, evo uz orkestar, da onako nešto dobro, kvalitetno zapjevamo.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo orkestru, bravo Emiru i naravno našoj Jani. Ja sam ustao s razlogom i zamolit ću našu Ninu, to jeste Ninu koja je od večeras došla da bude gošća u našoj emisiji, da zauzmeš moje mjesto i da onako nešto dobro zapjevaš. Pazi ovako, ono što si mi ovaj govorila malo čas, to je još uvijek aktualno. Vida i ti i da čujemo nešto večeras dobro, kvalitetno.
1: Može.

0: bacao.
1: Ja više neću ni, sjesti na ovu stolicu, dame i gospodo. Nina Vlajković!
0: Hvala puno.
2: A ja i Nina imamo za tebe jedno iznenađenje pred kraj.
1: Dobro.
2: Jel može?
1: Sve što je kvalitetno može, naravno, i tekako, dame i gospodo. Večeras slušate Kapansko veče, bližimo se kraju naše emisije, ali ima još par minuta do kraja, dame i gospodo. Emir Habibović i Jana, ajmo dalje, idemo! Hvala.